FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate efter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoret og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet gjorde søndag funn av en død person etter at en mann ble meldt savnet lørdag kveld. Eiendeler ble funnet ved elvekanten ved Hellefossen. En redningsaksjon ble avsluttet natt til søndag, men dykkere søkte videre søndag ettermiddag. Politiet har foreløpig ikke avklart omstendighetene rundt dødsfallet. Mannen som I fjor knivstakk sin ekskjæreste og hennes søster på et lagerhotell på Rige I Kristiansand, dømt til 6 år I fengsel for drapsforsøk. Agder Tingrett slår fast at også ekssamboerens søster ble angrepet. I tillegg skal han betale 550 000 kroner I oppreisning. En mann pågrepet etter å ha truet med å skyte I en kirke I Sarpsborg I går. Politiet opplyser at hendelsen skjedde I frikirken ved bussterminalen etter aggressiv opptreden. Våpenet viste seg å være en vannpistol. En person fikk et lite kutt over øyet. Det gikk et steinras I Trollveggen I Møre og Romsdal I går formiddag, og det var større enn vanlig. Trygve Leren ved Trollveggen Camping sier raset ikke fikk konsekvenser for campingen og at gjestene fulgte med. Politiet sier de tok en sjekk på om det var nødvendig å rykke ut etter meldingen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet I går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd I konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått I sitt hjem I Washington D.C. I helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: naturlig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Hør Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Follow Me, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: KBS, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdicombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet I går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdicombe var tidligere statsråd I konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått I sitt hjem I Washington D.C. I helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Grill i deg sammen med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Vegas, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Hør Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Follow Me, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brann i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen er at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming, og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Dai dai, Shakira og Burna Boy, velkommen til formiddagen på Radio Bø denne mandag 13. juli. Ja, etter en liten sommerpause så vi nå godt I gang. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn skal være på besøk I din radio mandag til fredag fremover. Vi starter med litt VM-musikk, Dai Dai, Shakira og Burna Boy. Ja, dette VM-eventyret til Norge jo nå over, på, håper jeg, på godt og ondt. De som har brukt masse, masse penger på billetter og turer til Over There, dere kan jo nå begynne å se litt hvordan dere skal få økonomien til å gå ihop en, så nå I hvert fall stopp der. Kanskje ikke så mye utgifter på turer til USA og Mexico og Kanada og hvor det nå har vært VM-kampen. Men etter den søte, og så videre, og så videre. Sånn det vel. Surt at Norge ute av VM, men vi har jo kommet langt. Så nå det litt sånn tilbake til hverdagsfotballen, da tenker jeg på Eliteserien. Så vi har jo en del å se frem til der. For å komme litt tilbake til Eliteserien, og det som skjer, det har jo vært noen kamper I helga, og så det jo kamper som kommer nå til helga, som vi kan jo se litt nærmere på. Men nok fotball akkurat nå. Nå skal vi se litt hva vi har klart å sette sammen på våres kjøreplan på en mandag. Du skal I dagens sending få høre at Nordland fylkeskommune går I gang om en uke med rasesikring på fylkesvei 822 I Fiskfjord. Veien blir stengt på kvelds- og natterstid mens arbeidet pågår. Så skal vi til Adventkirka I Bø som markerte sitt 100-årsjubileum I juni. Vi skal til en minneutstilling for Trym Ivar Bergsmo på Gerdas hus, kunstnerhuset på Sortland. Den utstillingen åpner nå siste lørdag. Og så skal vi ta en prat med Kristin Løkke fra Sortland, som hadde ingen forventninger da hun slapp gjennom nåløyet til en prestigetung keramikkonkurranse I Sør-Italia. Men det endte like godt med at hun vant hele greia.

0: Og så har jeg snakket med meteorologen i Tromsø, hun Rebecca Stene, og hørt om ikke hun kunne komme inn på lufta hos oss direkte noen minutter etter klokka 12 og gi oss de siste værprognosene. Og i den samtalen så sier jeg at Rebecca, hvis du bare har litt grann sol å by på i det langtidsvarslet ditt prognosene, så blir vi veldig glad. Så sier hun, det spørs det. Så vi får høre hva hun har å si, og hun har de siste prognosene til oss litt over 12, så får vi høre om det er antydning til at det kan være litt sol, for nå synes vi at det har vært mye grått og vått og tåka henger over ørene på oss. Er vi ikke enige der, folkens? Jeg tror jeg har mange med meg der. Nå bør vi få litt sommer og ikke 11-12 grader. Vi får høre hva Rebecca har å by på når vi kobler opp linjen til værvarslingen for Nord-Norge oppe i Tromsø etter klokka 12. Vi skal starte med nytt fra politiet i Nordland. Nødetatene rykker fredag ettermiddag ut til ST1 på Ankenes i Narvik etter melding om en singelulykke. En personbil hadde kjørt inn i infrastrukturen ved bensinstasjonen i nærheten av drivstoffpumpen. Stasjonen ble sperret av mens politi, brannvesen og ambulanse jobbet på stedet. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet. Politiet har opprettet sak. Så skal vi til utrykningspolitiet som gjennomførte fredag ettermiddag en laserkontroll på E6 i Ballangen. Kontrollen ble gjennomført i en 60-sone og resulterte i 4 forenklet forelegg. En bilfører fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 99 km i timen. Politiet opplyser at dette var den høyeste registrerte hastigheten under kontrollen. Politiet gjennomførte lørdag kveld en ruskontroll ved Badebukta i Svolvær. Totalt ble 83 bilførere kontrollert. Ingen av de kontrollerte fikk reaksjoner, og politiet avdekket ingen tilfeller av ruspåvirket kjøring. Så skal vi til nødetatene som rykket lørdag kveld ut til Bogøyveien i Steigen etter melding om et kjøretøy som hadde tatt fyr utfor veien. Det ble ikke meldt om personskader, men trafikken på stedet ble påvirket mens slukkearbeidet pågikk. Brann ble sløkt klokka 21.40. Politiet har avhørt føreren på stedet og opprettet sak for å undersøke brannårsaken. Politiet bortviste natt til søndag en person fra et arrangement i Ballstad i Vestågøy etter at vedkommende hadde opptrådt ufint mot flere personer på stedet. Bortvisningen hjalp frem til klokka 08.00 søndag morgen. Korte tid senere kom personen tilbake til arrangementet i strid mot politiets pålegg. Vedkommende blir derfor anmeldt for brudd på bortvisningspålegget. Politiet kom natt til søndag over en slåsskamp i Øyaveien i Ballstad i Vestågøy. Ifølge politiet var 6 personer involvert i hendelsen. Ingen av de involverte ble fysisk skadet. Alle 6 ble bortvist fra området og fikk pålegg og fikk pålegg om å holde seg borte frem til klokka 08.00 på søndag morgen. Og vi kommer tilbake med mer nytt fra politiet i Nordland litt senere i denne sendingen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, som sagt, vi skal med oss meteorologen direkte etter klokka 12, men de prognosene vi har så langt i dag forteller at Nordland får på en mandag i juli på kysten og utsatte steder i nord sørvestlig frisk bris til liten kuling. Fra i ettermiddag perioder med stiv kuling i Vesterålen, ellers skiftende bris. Det blir skyet, det blir stort sett oppholdsvær, og så meldes det om lettere skydekke på indre strøk, men det er da i sørlig del av Nordland. Det ser ut som Troms, eller i hvert fall nordlig del av Nordland, får fremdeles skyer da. Troms går vi til nå. Sørvestlig liten kuling i ytre strøk. Stiv kuling utsatt plasser. Ja, det blir stort sett skyer, men oppholdsvær i Troms er uttrykt for lett regn. Det var prognosene for Nordland og Troms i dag. I morgen tirsdag så skal Nordland få sørvestlig frisk bris på kysten, periodevis liten kuling. Det blir skyet eller delvis skyet. Fra Salten og nordover perioder med regn, økende nedbørsintensitet heter om ettermiddagen. I Troms så blir det natt til tirsdag forbigående sørvestlig stiv kuling i nord, ellers vestlig liten kuling. Tirsdag formiddag minking til vestlig periodevis frisk bris. Skya og for det meste regn, økende nedbørsintensitet fra om etter middagen. Må lære meg det der ordet der til neste gang. Ja, skal prøve på det. Så er temperaturen, det er nå i hvert fall to siffra der ute. Vi har Andenes som faktisk oppe i 16 grader på Andenes. Bø i Vesterålen med 13, Evenes lufthavn 14, Narvik 15 grader, Stokmarknes lufthavn 14, Sortland 14, så fortsetter med 12 grader for Rotvær i Lødingen, og Solvær lufthavn Helle. Vi har Leknes lufthavn med 13 grader, Hamarøy innhavet 15 grader, og Myre i Øksnes med 14 grader. Så må vi jo bare si hurra for Andenes da, som er så heldig å ha 16 grader nå på denne mandag 13. juli.
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
0: Vi er godt i gang med formiddagen på Radio Bø, første sending etter en liten sommerpause. Og det er liksom å komme inn i de vanlige rutinene, det merker jeg fort nå at det er vi ikke. Hvor er det bedre konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø? Den er ikke lagt ut. Nei. Her må vi skjerpe oss. Har vi mulighet til å gjøre det på 3 minutter og 22 sekunder? Skal prøve.

0: Som du er, Camilla Nort, var det på formiddagen i Radio Bøy. Det klokka begynner å nærme seg 11:50. Var den her konkurransen vår bokstavsuppe, og Emily, hun hadde den klar i dag tidlig, men så er det nå undertegnet det, så skal få lagt den ut på Facebook-siden til Radio Bø. Det har jeg fått gjort nå, mens dere har hørt på hun, Camilla Nort. Og da kan jeg fortelle at vi har i dag 11 bokstaver å by på, og så er det et hint som er som følger: feststemning, yrende liv og kulturelt mangfold. Ja, det skal lede dere til løsningsordet på 11 bokstaver. Feststemning, yrende liv og kulturelt mangfold. 11 bokstaver i dagens bokstavsuppe. Har du løsningsordet, så er det bare å ringe Emily på 7611 4050. Hun sitter klar der for å ta imot dere. Eller løsningsordet, navnet etter hvor du bor, på en tekstmelding til 41454050. Emily skal få slippe til bak mikrofonen om litt, og da skal hun få presentert konkurransen, og vi skal se litt nærmere på den. Men klarer du ikke å vente da, så er den altså lagt ut nå på Facebook-siden til Radio Bø.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da skal vi litt ut på veien. Det pågår veiarbeid på E6 ved Botten i Hammarøy. Et kjørefelt er stengt, og trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger gjennom arbeidsområdet. Arbeidet det startet i dag mandag morgen klokka 08:00 og er planlagt avsluttet klokka 18:00. Samme dag. Bilister må regne med noe ventetid og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Det var altså veiarbeid på E6 ved Botten i Hammarøy. Det skal gjennomføres tunnelvask i Saupstad-tunnelen og Unnstad-tunnelen på fylkesvei 7720 i Vestågøy. Tunnelene stenges fra klokka 21:00 mandag kveld til klokka 06:00 tirsdag morgen. Under arbeidet blir veien stengt i perioder på opp til en time, med gjennomslipp hver hele time og manuell dirigering. Bilister som skal bruke strekninger i løpet av natta må regne med ventetid og oppfordres til å planlegge reisen deretter. På grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12:30, 16:30 og klokka 18:00. Ordningen gjelder fra 15. juni til 16. august. Altså på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Men der er organisert skyss. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland kommune. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdager mellom klokka 7 og 19. Arbeidet startet i dag mandag 13. juli og planlagt å vare frem til 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner, følg skilting og beregn noe ekstra reisetid. Og det var altså fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Skulle det dukke opp noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen som våre lyttere bør få vett om, så kan du tipse oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Romles, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Lyse og selv fikk du på formiddagen i Radio Bø. Der vi skal høre nå at Nordland fylkeskommune skal gå i gang med rasesikring på fylkesvei 822 i Fiskefjord, eller det som også mange kaller for da ja, Møysalveien, som går mellom Langvassdalen i Sortland og Kalljord i Hadsel. Da skal vi koble inn han Jim Roger Andersen, du er faggruppeleder i Nordland fylkeskommune. God formiddag til deg, Jim.
1: God formiddag til dere da.
0: Har dere startet forberedelsene til rassikringsarbeidet som skal gå i gang neste mandag?
1: Jo da, vi har jo jobbet med det her nå i bra lang tid det her, og nå er vi jo endelig klar for oppstart da den 20. juli, har vi tenkt.
0: Ja, det er en uke til, og hvordan forbereder man en sånn jobb?
1: Nei, det første det er jo geologene som er inne her og ser litt på tiltak, hva vi skal gjøre for noe. Og så har vi jo hatt flere alternativer inne her, og det som er nå kommet fram, da, det er jo det at vi skal bygge en rasvoll oppe i den renna på ca. 150 meter over veien. Der skal vi starte. Og det er for å, den renna som er bygd etter det raset som gikk i 22 der, så det bygd ned, så alt som kommer, det blir ledet rett ned på veien. Så skal vi gjøre en avskjæring da oppe på ca. 150 meter, og den blir å svinge litt mot Sortland. Og høyden på renna oppe der, den blir ca. 4 meter.
0: Mm. Ja, og ja, du har kanskje litt mer du vil fortelle rundt dette.
1: Ja, og det er jo driftsentreprenøren vår her i Vesterålen, Veidekke, som har jobben, men de har legget inn en underentreprenør som heter Terrengentreprenøren, som skal utføre det her. Og ja, de har veldig god kjennskap til sånne typer jobber, og en av de store jobber de hadde var nå på Trollstigen, og de rasene gikk. Så var det de som utførte den sikringen der.
0: Ja, så da er det i gode hender det folk og firma og entreprenører som kan dette her, for å si det sånn.
1: De kan det, de vet hva de skal gjøre og der.
0: Du, blir det mye sånn skoging i forkant?
1: Ja, det kan vi jo snakke litt om. Som sagt, så er vi jo, det er jo varslet at de skal starte nå den 20. juli, og jobben har de beregnet til ca. 8 uker. Effektiv drift. Og da startet de da med skoging av det området som de skal til. Men det er jo ikke så mye, det er jo mest kratt og sånt. Men det er det de sier, de må starte å få skoget rent som de har for å komme seg til. Og jobben, de blir å jobbe fra 6 om kvelden til klokka 7 om morgenen. Det er det de sier. Men veien blir stengt fra klokka 7 om kvelden og til klokka 7 om morgenen. Men fra klokka 7 til klokka 00, da blir det gjennomslepp hver hele time. Og fra midnatt og til klokka 7, så er det ved behov. Så man kan, ja, noen ganger så kanskje man må regne med og kanskje kan stå opp i en times tid, men det blir trafikkvakter på begge siden som har direkte kontakt med han som er oppe i maskinen. Så med flyten gjennom området tror vi blir å gå veldig bra, sånn at er det, kommer det nye biler og det, så prøver vi å være så smidig som mulig at de får kjøre gjennom.
0: Og Jim, at dere tar dette arbeidet på kvelds- og natterstid, det er vel akkurat for å begrense ulempene for trafikanter på dagtid?
1: Ja, det er for å begrense, og så vi jo også litt på det at hva tid vi skal gjøre det på året, og det er jo lyst hele døgnet nå, så derfor fant jeg ut at vi måtte gjøre det på den måten, for å minske ulempene for de som skal innover og ut fra innlandet. Mm.
0: Ja, det skal gjøres en jobb, og da vil det merkes, men også det er jo dette med sikkerhet selvfølgelig, men for å be folk om å ha litt tålmodighet i denne anleggsperioden, så blir det et bra resultat når jobben er gjort.
1: Ja, det er det vi også mener at det blir et bra resultat, og så er det jo de som kjører at de beregner litt mer tid på strekninger når de skal.
0: Mm. Det har jo vært en del episoder med denne veien, fylkesvei 822 i Fiskefjorden, at den blir stengt på grunn av ras. Når jobben er utført og man har rassikret, hva du tenker om når det går et ras? Blir det mindre stenging av denne veien?
1: Ja, det så vi håper jo på det at det blir ikke stengt i det området nu vi skal til med nu.
0: Nei. Er det andre områder på denne veien som det også har gått ras noe lignende?
1: Ja, du har jo litt lenger inn mot innland med den store snuplassen der som heter Kusgrea, litt innenfor. Men nu på denne runden har vi ikke beregnet å gjøre noe der. Det er ikke tenkt.
0: Nei. Dette høres i hvert fall bra ut. Det blir gjort rasesikringsarbeid på fylkesvei 822 i Fiskefjorden, eller Møysalveien, om du vei som den også blir kallet på folkemunnet. Da er dere altså i gang, Jim Roger Andersen, med jobben mandag den 20. Neste mandag.
1: Ja, da starter vi.
0: Da starter dere. Så bra. Takk skal du ha for at du var med og fortalte litt om hva jobben går ut på, og så får du ha en fin dag.
1: Takk skal dere ha. Ha det.

0: Waste Your Love fra en dame som er fra Sverige, som heter Sanna Nilsen. Du hørte på formiddagen I Radio Bø, og nå skal vi fra Sanna Nilsen til Emily Horn. Stemmer ikke det?
1: Det stemmer, Ted.
0: Der var du på plass.
1: Jeg på plass.
0: Ja, da var ferien over for I hvert fall denne gang.
1: I hvert fall denne gangen, ja.
0: Hvordan det kjennes, stemmer. Kjennes det ut?
1: Det litt hardt å være tilbake på jobb. Det litt hardt, men det går bra.
0: Det går bra. Men det litt som å komme inn I rutiner og... Å være på rett plass og gjøre det man skal gjøre.
1: Det var litt vanskelig å skrive politimeldinger I dag, merket jeg. Det en stund siden jeg har gjort nå. Mm-hmm. Men det ble politimeldinger.
0: Ja, og du så jeg og konkurransen. Vi var ikke helt på lag.
1: Nei, dere var ikke på lag.
0: så dere skjønner, du lager radio. Der det sånn, tong, tong, tong, tong, tong. Sånn, klokka da gjør vi det, og så går vi dit, og så gjør vi sånn, og så vi der, og så, ja. Og så skal vi være på luftet til klokka 11, og da skal ting liksom være på plass. Men noe må man må lage litt radio under radiosendingen, og det har vi jo rutiner på oss.
1: Ja, kan det vi har vi opplevd noen ganger.
0: Du, det blå mandag I dag?
1: Ja, du måtte ta det opp, ja. Ja, det blå mandag I dag.
0: Ja.
1: Ja, man kan vel trygt si det. Jeg tror hele Norge føler det litt nå, gjør de ikke det? Du føler det, du også?
0: Mm, gjør det.
1: Det litt tøft.
0: Det liksom ikke noe ny kamp å gå og glede seg til. Eller,
1: Nei.
0: Eller, altså, under VM da.
1: Ja,
0: altså, nå ikke jeg sånn kjempefotball, så jeg blir sikkert å følge med litt videre hvem som går av med seieren I VM. Mm-hmm. Men det ikke den der spenningen.
1: Nei, fordi nå har vi liksom ikke landslaget å følge med på. Jeg hadde så håpet at de skulle gå videre, men
0: ja,
1: nei.
0: Ja, hadde også et håp. Og hadde de dommerne gjort jobben sin, så kunne vi ha vært videre.
1: Ja, altså at det målet ble annullert, altså det skjønner ikke jeg eller verden. Så nei, jeg blir irritert igjen jeg nå.
0: Kan vi sende inn en protest?
1: Vi burde kanskje gjøre det.
0: Hele Norge I lag.
1: Jeg spørs om det hadde hjulpet da, men for all del.
0: Du, vi kan komme tilbake til VM, så har vært en folkefest. Noen har fått en diger kreditkortgjeld. Vi kan snakke mer om den hverdagslige fotballen, eliteserien som nå I gang igjen. Vi kan ta det litt senere, for at nå skal vi over til en tv-sending, en lang tv-sending. Jeg husker den veldig godt, jeg satt og så på den. Masse flotte artister.
1: Ja, du husker det,
0: mm-hmm.
1: Ja.
0: Tilbake til 13. juli I 1985.
1: Mm-hmm. Den 13. juli 1985 ble verden vitne til noe helt spesielt. På denne dagen ble Live Aid, en av historiens største veldedighetskonserter, arrangert på Wembley Stadium I London og John F. Kennedy Stadium I Philadelphia, USA. Konserten hadde et klart mål å samle inn penger til offrene for den katastrofale sultkrisen I Etiopia. Bak initiativet sto den irske musikeren Bob Geldof, kjent fra bandet The Boomtown Rats, og den skotske musikeren Midge Ure fra Ultravox. Året før hadde de blitt sterkt berørt av TV-reportasjene som viste den enorme nøden i Etiopia, der millioner av mennesker sto I fare. Sterkt berørt av TV-reportasjene som viste den enorme nøden i Etiopia, der millioner av mennesker sto I fare for å sulte ihjel. Bildene gjorde et sterkt inntrykk på mennesker.

0: 90 000 tilskuere møtte opp I Philadelphia. Gjennom en omfattende TV-sending ble konserten sendt direkte til rundt 150 land. Omtrent 1,5 milliarder mennesker fulgte sendingen, noe som gjorde Live Aid til en av de største TV-begivenhetene verden hadde sett. Artistene var imponerende. Publikum fikk oppleve opptredene fra blant annet Queen, U2, David Bowie, Elton John, Paul McCartney, The Who, Dire Straits, Black Sabbath, Madonna, Mick Jagger, Tina Turner, Eric Clapton, Led Zeppelin og The Beach Boys. Mange av artistene stilte opp uten honorarer, for de ønsket å bidra til saken. En av de mest bemerkelsesverdige presentasjonene sto Phil Collins for. Han opptrådde først på Wembley I London, før han satte seg på et Concorde-fly og krysset Atlanterhavet, for å så spille en ny konsert I Philadelphia bare time senere. Det gjorde han til den eneste artisten som opptrådde på begge Live Aid-scenene samme dag. Likevel det en opptredende som har blitt stående over alle andre. Da Queen gikk på scenen på Wembley, leverte Freddie Mercury og resten av bandet et 20 minutter langt show som mange omtaler som den beste live-opptredende I rockhistorien, med låter som Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You og We Are the Champions fikk hele stadion til å synge og klappe I takt. Opptredende har blitt senere analysert og hyllet og vist utallige ganger og regnes som et høydepunkt både I Queens karriere og musikkhistorien. Konserten samlet inn 125 millioner amerikanske dollar til nødhjelp, pengene gikk til organisasjoner som arbeidet med å hjelpe befolkningen I Etiopia, der en kombinasjon av tørke, konflikt og fattigdom hadde ført til en av de verste sultkatastrofene på 1900-tallet. I årene etterpå har det vært diskusjoner om hvordan deler av hjelpen ble brukt, og enkelte har stilt spørsmål ved at noe av bistanden kom på avveie. Likevel det en bred enighet om at Live Aid bidro til å redde mange liv, og ikke minst rette verdens oppmerksomhet mot humanitær krise som ellers kunne fått langt mindre oppmerksomhet. Live Aid forandret også måten verden så på veldedighetsarrangementer. Konserten viste at musikk kunne brukes til å samle mennesker på tvers av landegrenser, språk og kulturer. Den inspirerte senere arrangementer som Live Aid, Farm Aid og en rekke andre globale innsamlingsaksjoner.
1: Det var altså litt om Live Aid, dagen da musikken samlet verden, og det skjedde på denne datoen den 13. juli I 1985. Og et av bandene som stod på scenen, det var altså Queen. Nå skal du få de her I Radio Bø med Radio Gaga.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Synne Vo med låta Heldig på formiddagen i Radio Bø. Der det nå skal handle om adventkirka i Bø, som har markert sitt 100-årsjubileum på lørdag den 20. juni. Og det var jubileumsgudstjeneste, det har vært jubileumsmiddag, det har vært sanggudstjeneste fredagen før lørdag da, fredag kveld, og historisk tilbakeblikk ble det også under markeringen at Adventistkirka i Bø er 100 år. Vi har vært og slått av en prat med Evelyn Robertsen, som er menighetens leder, og her forteller hun litt først om starten.
1: Ja, menigheten ble egentlig startet i 1926, men det foregikk jo ting før den tid. Det har vært mange ungdommer i Bø som har reist ut, og en av de som var veldig ivrig på å komme seg ut, han heter Oluf Johan Olsen, og han dro i den tiden det var amerikafeber, men han dro til Hawaii først, og var der og jobbet, og så dro han over til USA, og der ble han via mange ting kjent med adventistene, og ble etter hvert adventist selv. Så han arbeidet der borte i en del år, men så fant han ut at han ville tilbake til Bø i Vesterålen for å fortelle det som han selv hadde funnet. Så han begynte å reise i 1886, begynte han å reise fra USA og så til Bø. Og da ville faren hans ikke at han Oluf skulle ha møter i heimhusene, men onkelen, som heter Peder Larsen, tok imot han Oluf, og der hadde de møter, og etter hvert så ble det da 9 som ble adventister i den tiden der.
2: Og så tok han navnet Røst også?
1: Ja, for da det var en adventistpastor til seg til Olsen, så da ble han het Oluf Johan Olsen Røst. Så han gikk alltid bare under navnet Olsen Røst.
2: Vet du noe om hvorfor at han ikke fikk lov å ha møter hos faren, at det var onkelen som sa ja? Vet du noe om historien bak det?
1: Ja, for det første så hadde onkelen et stort hus. For det andre så var faren hans en trofast kirkegjenger i den norske kirke. Så han syntes vel ikke at han kunne gjøre det. Men det som ble etter hvert, for det at adventismen spredde seg også rundt andre plasser i Vesterålen, blant annet Hadsøløya. Så det ble en gruppe i Bø som tilhørte Hadsel-menighet. Til de i 1926 ble egen menighet i Bø. Og da var det adventister fra mange forskjellige kanter som kom hit og ble opptatt i den menigheten. Blant annet fra Finnmark og fra andre plasser rundt her. Så da dannet de egen menighet i Bø, men med gruppering på Straume-området og ei på Nordbygda. For det var ikke biler, det var ikke lett å komme seg imellom. Og da på Nordbygda, på Eide, da var det en mann som heter Nikolai Kaspersen, som av egen pengbok bygde hus til menigheten. Og på Straume, der var det med Straumeelva, underetasjen til huset til Johan og Aljor Røsberg, der ble menigheten og holdhus.
0: Det fortalte Evelyn Robertsen, som altså er menighetens leder i adventistmenigheten i Bø. Adventistkirka i Bø markert sitt 100-årsjubileum på lørdag 20. juni. Vi fortsetter praten med Evelyn Robertsen i morgen. Da skal vi ha litt fokus på nettopp adventistkirka. Du hører på Radio Bøs formiddagssending. Nå blir det snart nyheter på kanalen, og frem til de her er Halvdan Sivertsen.

0: Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.

0: Ketil Stokkan og Evy Ung åpner time 2 fra formiddagsstudio I Radio Bø Musikalsk denne mandag 13. juli med Ted og Emily I studio, der vi nu skal ha litt fokus på været. Hvis teknikken vil samarbeide, da, det var jo det store spørsmålet. Skal vi prøve igjen og se hva som skjer?
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, der var vi på plass, og forhåpentligvis også linja til Tromsø oppe og går Rebecca Stene, meteorolog I Tromsø. God dag til deg.
2: God dag.
0: Ja, der ser vi teknikken vil være med oss på en mandag. Rebecca Stene, du vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge I Tromsø, og hør på nyheten så hørte vi jo det at meteorologene melder om intens varme sørpå, men det har vel ikke du så mye å melde om for oss, våres område?
2: Nei. Nei, det nok en litt annen historie her. Det nok litt lavere temperaturer. Jeg kikket nå I sted, og Andenes har over 15 grader, som noen her påstår det vi kaller en nordnorsk sommerdag. Men ellers så ligger det rundt 10-14 grader I store deler av Nordland, særlig I nord.
0: Ja, jeg reagerte litt på temperaturen for Andenes her, at der var det sommer. Hvorfor har de så høy temperatur?
2: Altså, vi ligger jo, det jo mange plasser som ligger rett under det, men akkurat nå var det nok litt tilfeldig at de akkurat har litt varmere luftmasser som beveger seg forbi.
0: Ok. Du, vi skal ta prognosene for Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten området. Vi har det grått I dag, jeg har ikke sett så mye til sola. Hva sier prognosene dine, Rebecca?
2: Ja, det kommer nok til å fortsette med grått vær utover dagen og natta. Så det blir ikke så mye mer sol I løpet av dagen I dag, og heller ikke I morgen. I morgen blir det nok I tillegg enda våtere. Da det sånn, I løpet av formiddagen og ettermiddagen, så det et stort system med ganske mye nedbør som kommer inn fra vest. Så da blir det veldig vått I hele området, og kan komme ganske store nedbørsmengder.
0: Ja, det jo ikke det jeg vil høre I dag, men sånn...
2: Nei.
0: sånn det, altså. Og da jeg snakket med deg tidligere I dag, så sa jeg til deg, Rebecca, håper du har noe sol å by på fremover. Men jeg vet ikke, har du det?
2: Nei, jeg kan ikke love noe. Den dagen som ser finest ut denne uka torsdagen, da kan det bli litt gløtt mellom noen skyer. Men det ikke veldig mye, så det stort sett skyer også torsdagen. Men oppholdsvær og kan hende man glimter sola innimellom. Det også den dagen som ser ut som det får varmest temperaturer.
0: Ok, så et lite håp om et solgløtt på ja. Torsdag.
2: Ja, hvis det noen dager man skal satse på, så det I hvert fall torsdagen. Så kommer det igjen nye regnbyger på fredagen.
0: Ok. Hva slags temperaturer kan vi få?
2: Det kommer til å bli kaldere I morgen når det systemet med nedbør kommer inn, så da vi nede på 10-12 grader I de fleste plassene. Og så holder det seg sånn til torsdagen, da kan vi komme opp. Litt på der vi I dag, opp mot 15 grader noen plasser.
0: Ok, ja, 15 grader, det er jo ikke så aller verst da.
2: Nei.
0: Hadde nu sola også tittet frem, så har vi jo vært kjempeglad og shortsen hadde kommet på. Men sånn det, men I det hele tatt så ser det ganske sånn skya ut I langtidsprognosene dine, så langt du har
2: ja,
0: det
2: fremover I tid. Ja, en grå periode fremover, I hvert fall den første uka, ser ganske grå ut. Også inn mot helga så ser det ut som temperaturen kommer til å droppe, og det fortsetter med gråvær. Men det skal sies at når vi kommer inn mot helga og videre utover, så jo prognosen ganske usikker, så det kan fortsatt endre seg.
0: Så ser jeg I Sverige, for de som tar turen dit til nordlige deler, så det meget bedre. Der det stor forskjell på kysten langs Nordland og kysten I norr, som det heter.
2: Ja, absolutt. Vi har jo en del vær som kommer inn langs kysten vår, som de spart for I de indre delene av Sverige, så da har de mer oppvarming, som ikke blir så mye påvirket av vind som kommer fra vest. Så der det nok litt mer stabile temperaturer.
0: Mm. Ja, för jag har faktiskt varit en tur i Sverige i uka som gick och där var det fina temperaturer, Luleå och Skellefteå, inte så alldeles värst i Kiruna heller, och så skulle det komma en liten kallfront, men den skulle passera och så var det varme igen. Så där blir det fina dagar nu framöver. 25 grader kan ni få ifølge IR på langs kysten i Sverige.
2: Ja, det stämmer nog.
0: Ja.
2: Det stämmer nog. Det är ju lite den samma varma luftmassa som de också får ned på Östland och inlandet, som också brer sig upp i inlandet i Sverige.
0: Mm.
2: Så därför får de goda temperaturer där.
0: Okej, vi får ikke gjort noe med det. Vi må ta det ved. Vi får noe mer og du vil legge til i dine prognoser.
2: Nej, du får jo bare gi tips om at jeg må dra til Sverige hvis de ble misfornøyd med værvarslet mitt.
0: Ja, det må bli det heteste tipset herifra, at det er tur til Sverige. Dere tenker å dra så langt ned gjennom Sverige før sola titter frem og gode temperaturer og sånn er det. Det er jo populært med Umeå, Piteå, Skellefteå, Byske og hva de nå heter, alle plassene langs kysten i Sverige. Rebecca Stene, takk for at du var med oss direkte fra Meteorologisk i Tromsø, så får du ha en fortsatt god sommer om det blir vått eller grått eller sol eller hva det nå blir fremover.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt. Og da kan jo vi ta med oss noen temperaturer fra klokka 11 i dag, og som sagt, Andenes, ikke så aller verst, når vi hentet inn temperaturen klokka 11 i dag, så var det 16 grader på Andenes. Rebecca nevnte 15 her når vi hadde med oss. Bø i Vesterålen med 13, Evenes lufthavn med 14, Narvik 15 grader, Stokmarknes lufthavn 14, Sortland 14, Rotvær i Lødingen 12, Svolvær lufthavn Helle 12, Leknes lufthavn 13 grader, Hamarøy innhavet med 15 grader, og så er det da Myre i Øksnes med 14 grader.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60s 70- og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
4: Brumles, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
5: Josvarakto, Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Love Really Hurts Without You, The Overtones på förmiddagen i Radio Bø. To F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske landslaget når de ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter forsvaret til NRK. Det hyggelig å kunne ta del i anerkjennelsen av det norske herrelandslaget og den innsatsen de har lagt ned over en lang periode i VM. Det skriver pressetalsperson Stine Barkley Gåsland i en sms til NRK i dag. Fra et landslag til et annet, velkommen hjem, skriver hun. Hun legger til at de to F-35 kampflyene som skal på vingene allerede er på vakt som en del av den kontinuerlige beredskap for Norge og NATO ut fra Evenes flystasjon. Og når det gjelder denne markeringen og feiringen, så ser jeg at NRK melder at landslagets fly er forsinket, og da må de rett og slett skyve på feiringen. Det er det siste. Det er altså sånn at VM-heltene får eskorte med to F-35 kampfly når landslaget ankommer norsk luftrom mandag ettermiddag. Men hyllesten blir altså forsinket. Det skyldes at landslagets fly er forsinket. Det er NRK som melder dette i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi får se litt på trafikken som er på veien. Det pågår veiarbeid på E6 ved Botten i Hamarøy. Et kjørefelt er stengt, og trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger gjennom arbeidsområdet. Arbeidet startet i dag mandag klokka 8, og er planlagt avsluttet i dag klokka 18.00. Bilister må regne med noe ventetid og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Og så skal det gjennomføres tunnelvask i Saupstad-tunnelen og Unnstad-tunnelen på fylkesvei 7720 i Vestogøy. Tunnelene stenges fra klokka 21 mandag kveld til klokka 06.00 tirsdag morgen. Under arbeidet blir veien stengt i perioder på opp til en time, men der det er gjennomslipp hver hele time og manuell dirigering. Bilister som skal bruke strekninger i løpet av natta må regne med ventetid og oppfordres til å planlegge reisen deretter. På grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flagstad. For å ivareta syklister er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder fram til 16. august. Det er altså for tida forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flagstad på grunn av det veiarbeidet som pågår i tunnelen. Men det er altså organisert skyss hver dag, og det er med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder fra 15. juni til 16. august. Så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdager mellom klokka 7 og 19. Arbeidet startet i dag mandag 13. juli og planlagt å vare fram til den 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner, følge skilting og beregne noe ekstra reisetid. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så kan du pling på til oss 76 11 40 50 eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Hva varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
7: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Maslin fra The Magnolia fikk du på formiddagen i Radio Bø. Det klokka akkurat har passert 12.30. Vi var litt inne på landslaget og eskorte og hyllest i det hele tatt. Det skjer mye utover ettermiddagen og kvelden i den forbindelse. Og det er altså sånn at mandag kveld klokka 19.00 så er hele laget invitert til mottagelse hos Kong Harald på slottet. Ved 10.45 så lå flyet med Erling Braute Haaland, Ståle Solbakken og resten av det norske laget an til å lande på Gardermoen 18.45. Etter audiensen på slottet så skal hele laget, kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus bli med ut på slottsplassen for å ro. Så det er bare å gjøre klare årene, skal du si, å være med på roinga. Det er mange som har rodd i helga med både gummibåt og mer til, har vi sett på TV. Men det blir i hvert fall flott å se på den hyllesten til landslaget, og så får de altså kampflyeskorte når de kommer inn i norske luftrom. Nå siste lørdag så var det åpning av en ny utstilling på Gerdas Hus, kunstnerhuset på Sortland. I den forbindelse så har vi tatt en telefon til Eva Charlotte Nilsen. God formiddag til deg, Eva.
1: God formiddag til deg, til Ivar og til Bø.
0: Og god sommer, selv om den lar vente på seg.
1: Ja, nå synes jeg det begynner å bli litt lenge å vente og litt for mye vind, men vi holder ut.
0: Ja, vi har ikke noe annet å gjøre, men når sola ikke vil titte fram som vi ønsker nå i julemånd, ja, så kan man jo for eksempel gå på en flott utstilling, ikke sant?
1: Du, det er en strålende utstilling, om jeg skal si det selv, og det er så morsomt å møte Trym Ivar Bergsmo sine bilder. Både de siste han tok, som er hoveddelen av utstillingen, men også de mer ikoniske Vesterålsbildene som han jo tok tidligere i sitt liv. Han døde jo dessverre for 2 år siden.
0: Ja, vi snakker altså om en minneutstilling for Trym Ivar Bergsmo. Og hvorfor ønsker dere å hedre han?
1: Altså, Trym Ivar Bergsmo var Nord-Norges største landskapsfotograf, vil jeg si. Fordi han kombinerte det å se landskapet med det å formidle det til oss, sånn at vi også kunne se det på en annen måte. Jeg tenkte jeg skulle fortelle at han var jo et menneske som var veldig opptatt av Arktis, og reiste rundt i Island, Nord-Norge, Svalbard, hele det arktiske området, og var veldig opptatt av uberørt natur. Og når han hadde kurs, for han hadde jo ganske mye kurs for ivrige fotografer, og ofte så la han de kursene til Bø. Og jeg deltok på ett av kursene hans. Dette er bare en liten fortelling da, til de var, hvis vi skal ta den nå.
0: Det er litt interessant å høre.
1: Ja, fordi at jeg meldte meg på et sånt kurs. Jeg har aldri likt landskapsfotografering. Du vet, jeg er mer glad i å gå ned i de små tingene på stranda og små rare ting som kan se ut som noe annet enn det det egentlig er og sånt. Mm-hmm. Men Trym var jo en mester i å fange lyset, og han kunne vente i timevis på å få det akkurate rette lyset på det rette stedet. Og den gangen jeg var med han på kurs i Bø, så tok han oss med til Nykvåg. Og da sto vi litt utenfor Nykvåg, jeg vet ikke akkurat hva det heter der, men det er liksom bare på innsiden av den innerste delen av Nykvåg, så kan du stå og se utover havet og midnattssola. Og der var vi en 20-30 mennesker med hvert sitt kamera, og vi hadde innstilt kamera på å fotografere mot midnattssola og havet og utover der. Og så sier plutselig Trym til oss, nå skal dere høre, det er mye mer interessant i å se hva midnattssola skinner på, enn å fotografere sola selv. Så snu dere 180 grader og se hva sola treffer. Mm. Og det var sånn jeg tenkte på mange år senere, at det var en sånn nyttig råd. For da fikk vi jo den gyldne fargen som gjorde at låvene der i Nykvåg ble rødfarget og varme og interessante. Og vi var også ute på stranda I Hovden og fikk bruke samme teknikken. Så det bare et godt råd å huske på for fotografer. Det sola skinner på.
0: Ja. Ok, ja. Så ikke vær så opptatt av at man skal ha liksom sollyset, men snu seg litt og se hva sola skinner på, så kan man få noen flotte opplevelser og flotte bilder.
1: Ja.
0: Ja,
1: og du vet det å ta bilder av sola, det jo egentlig veldig vanskelig, for det jo alt for sterkt lys. Ja. Så det å se den andre veien, og se på steinene, og se på plantene, og se på husene, hvordan den lave sola forandrer slik som vi ser det til daglig.
0: Det var jo et godt tips også for de som liker å være ute med kamera. Men sånn, eller sånn Trym Ivar Bergsmo, han observerte hvordan det sårbare arktiske landskapet stadig ble slett ned, må vi kunne si.
1: Ja, og derfor dro han til de områdene og fotograferte. Og Trym, han var jo fra Stokmarknes, født på Stokmarknes, bodde der til han var ferdig med gymnasiet, så dro han til USA og tok fotoutdanning, men så kom han tilbake, for det var dette landskapet han ville fotografere. Ja, hva var spørsmålet ditt nå til
0: Nei, jeg bare tenkte på det, han var så veldig opptatt av, og
1: det uberørte,
0: Og så var han veldig klar på at denne globale oppvarmingen, det kunne ikke fortsette, men det var så vanskelig å gjøre noe med det.
1: Ja, altså den avmaktsfølelsen som vi jo alle opplever nå, når vi ser hva som skjer, og vi samtidig registrerer at det ny oljeutvinning I Norge, og at ingen vil ta konsekvensen av dette, det er jo veldig trist. Mm. Så han prøvde å motivere og sa det at selv om det vanskelig, så må vi på en måte ikke gi opp.
0: Nå denne utstillingen, min utstillingen for Trym Ivar Bergsmo, altså åpen på Gerdas hus, kunstnerhuset på Sortland. Og som sagt, vi har ikke fått den store sommeren, så da kan det være fint å gå på en utstilling. Når tid har man mulighet til å oppleve minneutstillingen for Trym Ivar Bergsmo, Eva?
1: Ja, altså den åpen hver dag, også lørdag og søndag fra 12 til 3. I det lille, gamle fødestua på Sortland, som jo blitt kunstnerhus, og som et nydelig lokale. Og der, på den utstillingen, har man muligheten til å se Trym Ivars siste bilder I det store rommet vårt, fødestua. Men I det lille rommet så har man også mulighet til å se eksempler og eksemplarer av hans tidligere bilder, som jo mer ikoniske I forhold til dette med natur og dette med Vesterålen. Han var jo kjent for å ha tatt bilder måne over Møysalen, havet, bølgene ved havet, kirkebygningen på Hadsel og mange sånne lokale motiver. Og da kan man stå der og bla, og de bildene til salgs. Sånn at man kan sikre seg et av Trym Ivars ikoniske bilder, for det blir ikke trykket flere bilder fra hans portefølje etter at han døde.
0: Ja, så her blir det muligheter for å se og kjøpe godbiter fra en av Norges beste naturfotografer.
1: Og den utstillingen står helt til 2. august.
0: Eva Charlotte Nilsen, tusen takk for at du var med oss her I Radio Bø, og så håper vi at sola titter frem og at det blir noen fine dager I slutten av juli og I begynnelsen av august I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall under regine dagene. Ja, men vi venter med optimisme, men jeg synes ikke det ser så lovende ut.
0: Nei, men vi må krysse fingre av alt og leve I
1: men
0: håpet.
1: Men her det nesten sol I dag, nede på Nordalsstranda. Ja,
0: så bra. Nesten. Ja. Det blir enn ingenting.
1: Nei, ikke sant. Men ha det godt og god formiddagssending.
0: Takk skal du ha. Ha det godt, Eva.
1: Hei.

0: Stemmen er inne fra Anne-Grete Preus. Politiet melder at nødetatene rykket ut etter melding om røykutvikling fra en bolig på Sortland i formiddag. Det skal være noe i en mikrobølgeovn som har laget røyk. Det er ingen åpne flammer, og vi har begynt å lufte ut, det sier operasjonsleder Remi Johansen. Litt senere i dagens sending så skal vi ta en prat med Kristin Løkke fra Sortland, som hadde ingen forventninger da hun slapp gjennom nåløyet til en prestisjetung og keramikkonkurranse i Sør-Italia, men det er egentlig like godt med at hun vant hele greiene. Litt mer om denne konkurransen, keramikkonkurransen i Sør-Italia, der hun vant altså Kristine Løkke fra Sortland, når vi tar en prat med henne. Det blir litt senere, for nå er det tid for å slå en prat med en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emilie, det er like spennende å høre hvem det er som vi har på tråden.
2: Ja, nei, i dag så var det nummer 8 som vant, og da skal vi en tur til Leknes til å Lill Grete Tennes Johansen. God formiddag, Lill.
3: God formiddag.
2: Hvordan står det til i Lofoten?
3: Jo da, det er noe vind og gråvær og 13 grader og...
2: Ikke sommervær, med andre ord.
3: Nei, overhovedet ikke.
2: Nei. Er det sånn at du er litt misunnelig på Østlandet nå?
3: Nei, vi har ikke trengt å få 28-30 grader, men har vi nå kunnet få det 18-19, så vi kunne gått ut uten å klette på oss lester, så hadde det vært greit, men vi har ikke noe med det. Jeg må si så, mora mi bruker å si, vær og døden kan vi ikke rå med, så...
2: Det er
3: så vi
2: sant.
3: får vente i trua.
2: Ja, altså august kan jo bli fin det nå da.
3: Jo da, men ja. Det går jo så fort, plutselig er det høst igjen, og så, ja.
2: Da sitter vi der med regn og storm og blåst igjen.
3: Ja da, nei da, vi får holde ut, vi kan ikke gjøre så mye med det. Så.
0: Men er det sånn at vi snakker med en litt værsyke Lill Grete Tennes nå?
3: Ja, nå ble man jo litt lei av det her, Anders.
0: Ja, men du kan jo reise bort. Du kan jo far til oppsøk
3: varmen. Jo, da, jeg ventet sønnen min og kjæringa og to barnebarn fra Drammen eller Svelvik. De skal vel begynne å kjøre til helga. Ja, så da skal de komme hit og avkjøle seg.
0: Ja, og du kan ikke da bare stikke av når de kommer på hjem?
3: Nei, det vil jo vel være litt rart, men... Ja.
0: Nei, men du har forberedt deg godt på hva de har i vente, da?
3: Ja, det går ut ifra. Han er jo født og oppvokst i Lofoten, så gud fader, de vet jo hvordan vær vi bruker å ha her i Nord, så men allikevel, om de er 30 grader, så ja, ikke at akkurat de, men heller, så klager jo folk, da er det for varmt, og så, ja da, men det er ikke så fint vær, for det vinner jo der nede, ja, så sier jeg, men det må jo være godt at det vinner.
2: Herregud. Nei, det er ingen.
3: Sett i sola.
2: Det er ingen som blir fornøyd.
3: Neida, nei. Det er sant det.
0: Men de vet hva de går i møte med, så de har ikke sagt at nei, vi

0: De ombestemmer oss, vi blir her.
1: Jeg har ikke hørt noe.
0: De kommer og tar den,
1: de
0: tar den avkjølingen der, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Men det, herregud, det har jo vært fint vær helt sist i april sørpå.
0: Mm.
1: Så om de har regnet, så kan de jo både sette ut det, hvis du har overbygd terrasse og sånn her, så det er jo ikke noe problem da.
0: Nei, de har temperatur.
1: Men har vi regn, så må vi helst... I natten var faktisk veldig sterk her, skal jeg bare si.
0: Ja.
1: Det var masse vind.
0: Ja.
1: Så,
0: Neida, vi får... Chris Fengra, kan ikke du si til han sønnen din at han tar med seg varme nordover?
1: Ja, da jeg skal si det til han. Og så gikk det jo bare skit med fotballen også. Vi er jo ikke kommet oss etter lørdagen.
2: Nei, det er det ikke alle som har her heller.
1: Nei. Neida. Det ble en sånn nedtur på deg, vi så.
2: Ja, det ble det.
1: Det så jo så lyst ut.
2: Det så veldig lyst ut, og så kommer den dommeren og... Nei, vi kan ikke ta den diskusjonen, for da går blodtrykket mitt opp igjen.
1: Ja, vet du, nå sa du og lest på VG, han Roy Keane, han har jo vært inne og kommentert faren til han Haaland, at nå var det der at han så det på grunn av han hadde drukket for mye alkohol. Så når du drakk så mye alkohol, så du fotballen fra en annen side. Herregud. Okay. Så det er hele tiden.
0: Da fikk vi den.
2: Ja,
0: men du... Lill Grete, har ikke du fått med deg at Glimt vant i går da?
1: Jo, da jeg så kampen i går.
0: Ja, altså det er jo en liten opptur i fotballverden.
1: Jo, da, men det var litt forskjell på å se på VM og så, å se på Glimt igjen. Det var litt sånn.
0: Ja, da har vi det, ja.
1: Det var nesten så fyrt at det var Leknes som spiller. Nei, men det var noe koselig at den ligaen også er kommet i gang. Så man har noe å se på.
2: Ja, man har noe å følge med på.
1: Ja da, det er det.
0: Og så må vi følge med på fredagskvelden, for da skal Bodø Glimt spille hjemme på Aspmyra. Emily, hvem var det de skulle spille imot? Var det et lag du hadde hørt om?
2: Ja, de skal jo spille mot selveste.
1: Skal ikke du ferdig da?
2: Jeg vet ikke enda, kanskje.
1: Åja, for jeg pratet med det her tidligere, og da sa du hadde veldig lyst til det.
2: Ja, vi får se hva som blir i planene, men du skal ikke se borti fra at du finner meg på Aspmyra stadion på fredag, altså.
0: Ja, er det verdt å bruke penger på det der Fredrikstad-laget?
2: Ja, nå må ikke du være så negativ, da.
1: Nei, men du, til de var, du vet, der du er ifra, der ligger hjertet nærmest. Og det er klart, har du holdt meg et lag, altså...
0: Ja.
1: Altså, jeg synes jo det er jo kjempeartig at Tromsø vinner. Jeg ble jo kjempeglad når de vann 4-0. Men likevel så ligger jo hjertet mitt nærmest Bodø Glimt.
0: Vi bare ærter av litt. Vi har prøvd å få til å konvertere, men det går ikke.
2: Nei, det skal godt gjøres mulig. Ja, og så litt over til konkurransen, Lille Grete. Har du løsningsord i dag?
1: Ja, det ble festivaltid.
2: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en liten fanfare for det.
1: Tusen takk.
2: Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da valgte du...
1: En bingo-blokk.
2: Ja, kanskje lykken står der der i kveld også?
1: Ja, kanskje da, ja. Det har vært veldig koselig.
2: Det hadde vært gøy.
1: Ja.
0: Den skal vi få gå til deg. Skal du forresten på noen festival?
1: Nei, ikke noe som jeg har planlagt på. Det blir jo ikke for at det blir countryfestival på Leknes.
0: Ja, i september.
1: Ja. Ja.
0: Ja, det er jo flott.
1: Ja da.
0: Så ser
1: og
0: jeg jo...
1: Og de siste årene så hadde det jo vært sånn at det har jo vært så fint vær, så det har jo liksom vært artig, kan du si, og bare å kjøre på formiddagen med liv og røre med folk, og ja...
0: Ja.
1: Så vi får håpe at vi får en fin høst
0: når
1: sommeren uteblir.
0: Så det er jo både Kuba-festivalen og Hølla-festivalen i Vågan i juli.
1: Ja.
2: Det er nok av festivaler rundt omkring.
0: Ja.
1: Ja, da, det er det. Så.
2: Det er det ikke mangel på.
1: Det er bare koselig.
2: Ja, det er koselig. Festival er koselig.
1: Ja, da, det er sant. Ja.
2: Nei, men Lille Grete, tusen takk for praten.
1: Ja, tusen takk for praten med deg, og så var det veldig hyggelig at dere har kommet på gift her.
2: Så får du ha lykke til i kveld.
1: Ja, tusen hjertelig.
2: Ha det.

0: Det var Alan Jackson sin version av Ring of Fire. Nu lite kunst och kultur, Emily och dama, så gick det topps i Italia.
1: Ja, för det är ju inte var dag en konstnär från Västerålen reiser till Italia och kommer hem som en vinnare av en internationell konstkonkurrens. Men det är akkurat det Kristin Løkka har gjort med skulpturen Biv Du imponerte hun juryn i Sør-Italia. Gratulerer, Kristin. Hvordan føles det å være hjemme igjen etter en sånn opplevelse?
2: Tusen takk. Nei, det var jo helt fantastisk. Det er jo det var godt å komme hjem, men det var jo å være der nede og oppleve den her. Det var, jeg så glad jeg reiste, for jeg visste ikke om det før jeg for.
1: Og så kan ikke du fortelle litt om Biv Du, hva er historien bak verket, og kan du fortelle eller forklare til lytterne litt hvordan dette verket ser ut?
2: Ja, Biv Du, det er et verk som jeg har laget på arbeid på Senter for keramisk kunst I Ringebu under et arbeidsopphold der I fjor høst. Og det verket, det er jo, altså, det kan se ut som en stor fiskedubb, men den 1,20 høy. Så det et ganske stort keramisk verk. Og Biv Du jo det samiske ordet for jakt, fisk og fangst, så det en sånn, et verk som symboliserer det man I generasjoner langt, langt tilbake I tid har levd av I nordområdene. Og så kan det også ha erindring til havet, til koraller I havet, det kan ha erindring til en fiskedubb, det kan ha erindring til skog. Altså sånn, det veldig sånn, det organiske med skulpturen, det kan tolkes mange veier.
1: Og du har jo sagt at du ikke trodde at du skulle vinne. Hva tenkte du når navnet ditt ble ropt opp?
2: Ja, altså, vi satt jo der nede, og det var jo en lang åpning I et gammelt slott som heter Episco Castle, som den utstillingen I, også som de også har kunstsamlingen sin. Og hele åpningen varte jo I 2 timer på italiensk, så det klart at du hang jo ikke helt med på hva alt de sa. Og så hadde de jo snakket om at det var 10 personer I utstillingen, for det her jo en jurert utstilling, så I utgangspunktet så det jo plukket, det jo veldig stas å bare bli utvalgt av de 50-60 kunstnerne som var med på utstillingen. Og så fremhevet de da 10 verk som de synes var på en måte excellent, og så var ikke jeg blant de, og så tenkte jeg, nei, men da, altså, jeg hadde ingen tanke om at det. Og så begynte vi på tredje prisen og andre prisen, og så kom første prisen, og så ropte de opp navnet mitt, og da ble jeg helt liksom sånn, jeg trodde ikke det var sant. For jeg var liksom ikke forberedt på det. Jeg hadde jo snakket med hun som var leder I juryen dagen før, og hun hadde ikke sagt noe til meg. Så det var veldig overraskende. Så jeg ble litt sånn litt, og så kom det jo en og hentet meg opp til der. Så jeg tenkte, jeg husker ikke noe av det de sa på scenen, for jeg var egentlig litt sjokka.
1: Du nevnte jo juryen, og juryen trakk jo frem både miljøbevissthet og sjøsamiske tradisjoner. Treffer det du ønsker å uttrykke med kunsten?
2: Ja, jeg har jo både sjøsamiske røtter og røtter fra kystkulturen I nord, så det jeg jobber med jo kystkulturen, både sjøsamiske og det nordlige kystkulturmiljøet. Og det med miljøavtrykk, det med hvordan skal vi leve for å bevare miljøet og jorda vår for kommende generasjoner, kanskje vi må se tilbake på hvordan vi levde før, ta tilbake litt av det, og så det liksom, jeg lager skulpturer for at folk skal undre seg, så jeg vil ikke fortelle for mye, men at det skal være en kommentar da, så at man kan reflektere litt over det her. Så det, ja, jeg finner veldig mye inspirasjon I kystmiljøet I nord.
1: Og kan du fortelle litt nå, hva veien videre for deg, Kristin?
2: Ja, nå det jo den skulpturen her skal jo stå I samlingen I Grottaglie I Italia. Det jo en del av prisen at den skal inkluderes I deres kunstsamling. Så hvis noen skal reise til Italia, så må de jo bare besøke Grottaglie utstillingen der. Og den utstillingen står jo til 18. oktober. Men jeg skal ha en separat utstilling I Alta I august, som jeg jobber med nå. veldig spennende. Litt samarbeid med Alta Museum om noen sånn stedspesifikke steiner som jeg kanskje får tak I. Og, så det det jeg jobber med nå I sommer. Og så det jo flere ting som skjer I høst. Jeg skaper et nytt arbeidsopphold på Senter for keramisk kunst, som en fantastisk plass å være. Der har de også stor omsett. Jeg kan lage litt monumentale skulpturer. Så det mye spennende. Så det liksom å balansere det her, så det ikke blir for mye. For jeg jobber jo også som kulturskolerektor I Tingvall.
1: Ja, ikke sant. Og du nevnte jo litt den separatutstillingen I Alta, og du har jo laget en tvilling til Budo. Har du en drøm om hvor den skal ende opp?
2: Ja, jeg vil ikke ha den med meg på utstilling, for jeg tenker at den hører, eller, altså det som skjedde I Italia, det unikt. Men jeg har en tvilling, så jeg tenker jo det at det er jo en fantastisk skulptur, og det passer jo godt. Hvis noen, og den jo ganske stor da, så det går jo ikke an til å ha den I stua. men den absolutt veldig fin, så jeg håper jo at den finner en plass en gang.
1: Mm. Men dette her har I hvert fall vært en veldig god sommer for deg, Kristin, høres det ut som?
2: Ja, det har det, og snart skal jeg til Bø også, så det blir jo veldig fint.
1: Ja, velkommen skal du være.
2: Ja, må jo ha noen uker I Bø også I løpet av sommeren.
1: Ja, men det høres veldig bra ut, og igjen, gratulerer så mye.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
1: Og takk for at du var med her I formiddagen.
2: Ja, takk for det.
1: Og ha en riktig god sommer videre, ha det bra.
2: Ja, I like måte, ha det.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det vel den helt lange titelen på låta til Ramon, som er blitt en sånn sommerslager for mange. Men ikke for deg, Emilie, eller har det forandret seg siden sist?
1: Det har ikke forandret seg siden sist.
0: Nei, du klarer ikke å ta den der helt inn til deg som en sommerlåt.
1: Nei, jeg synes ikke den noe fengende, så i hvert fall ikke noen sommerlåt.
0: Nei. Du, vi var litt inne på fotballen. VM er over for Norge. Nå skal det ønskes velkommen landslaget i dag, og de skal til Kongen, og det skal ros på Slottsplassen og alt det der. Men Eliteserien er jo også i gang, og Bodø/Glimt, de slo KFUM i går 2-0, så det gikk veldig bra. Så var vi litt innom Fredrikstad, som er klubben i dette hjertet. De har også spillet kamp i helga.
1: Det har de, Ted.
0: Ja, og det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, da, de spilte på lørdag.
0: Og du var jo ikke så veldig ivrig etter å fortelle det, men du kom snikende fram med det litt sånn etter hvert.
1: Ja, fordi du nevnte at det var en blåmandag i dag, og for meg så er det litt sånn ekstra blåmandag, fordi vi tapt jo. Og det er jo ikke noe nytt det nå med Fredrikstad, at vi taper.
0: Mot, denne gang?
1: Kanarifuglene Lillestrøm.
0: Lillestrøm, ja. Hva det ble i resultatet?
1: Gud, det husker jeg faktisk ikke.
0: Nei, du har fortrengt det.
1: Jeg har fortrengt det. Det var så vondt å se på kampen, skjønner du?
0: Men de tapte mot Lillestrøm.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ok.
1: Og så ble det jo overraskelse i går, for Sarpsborg vant jo over Viking.
0: Ja, tenk på det.
1: Ja, det hadde jeg aldri trodd.
0: Viking som leder tabellen.
1: Ja.
0: Er Viking på topp her? Nå skal jeg bare se her at den tabellen... Det er Tromsø som er på topp.
1: Ja, men de ligger høyt oppe.
0: Ja, de ligger høyt oppe. Det ligger på andre plass, Viking,
1: ja.
0: Og så tappte de mot Sarpsborg 08.
1: Ja, smurfene tok dem.
0: Åja, det er det de blir kallet.
1: Ja, de er smurfer.
0: De er smurfer.
1: Ja, det kaller de seg for selv også, altså.
0: Det er grei. Ok, så her er det litt ting som skjer.
1: Det er ikke så lett å følge med på den fotballverdenen, altså.
0: Nei. Men så har vi da kampen til helga.
1: Til helga, ja.
0: Skal vi se, 17. juli. Det er fredag.
1: Ja. Og det er sånn, jeg merker at jeg har litt vondt i magen for den kampen, for jeg klarer ikke å se hvordan Fredrikstad skal vinne den kampen.
0: Det gjør ikke jeg heller.
1: Nei, jeg tror liksom Bodø/Glimt tar det, men altså, man skal ikke ta det helt med ro.
0: Jeg skulle gjerne gi deg et lite håp, men jeg har ikke noe å gi deg.
1: Nei, ballen er rund.
0: Men du håper at han Patrick Berg og resten av gjengen fra Bodø/Glimt som er... sett nå i et fly på tur hjem, at de ikke er klar til fredag.
1: Nei, altså, jeg synes jo de fortjener en liten pause igjen nå. La de få komme til seg selv igjen.
0: Ja.
1: Ja, de trenger ikke å spille på fredag.
0: Nei, de er jo sikkert litt døgnvil, ikke sant, med klokka og fortjener ferie etter den fantastiske innsatsen de har gjort.
1: Ja.
0: Så ikke slepp de til på banen.
1: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes de skal ta litt ferie.
0: Det synes hun, Emily.
1: Ja.
0: For da øyner du et lite håp
1: altså,
0: for Fredrikstad.
1: Altså, er Patrick Berg ut på der, så herregud... Nei, vet du hva, Ted? Jeg synes, nei, la dem ta seg en ferie, i hvert fall frem til lørdag.
0: Jeg ser her at Fredrikstad ligger altså på en 10. plass på tabellen.
1: Vi gjør det, og vi er jo på vei ned mot nedrykk. Hvis vi fortsetter å tape sånn som vi gjør nå, så er vi liksom fort på vei mot nedrykk, og da, jeg har ikke lyst til å være i Obos neste år. Skal du sitte der og preke om Bodø/Glimt, så skal jeg liksom sitte her i Obos.
0: Snakk om Champions League og Eliteserien og alt, og så skal du være i Obos. Det blir ikke god stemning.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Ok, vi fotballen er rundt, det er det jeg kan si til deg, for å gi deg et lite håp.
1: Hyggelig det.
0: Om Bodø/Glimt, Fredrikstad, Aspmyra stadion, nå på fredag, 17. juli klokka 19:15, sånn er med den saken der. Du, i kveld er det ikke kamp på TV med tanke på VM.
1: Det er det ikke.
0: Nei. Jeg så her at det er altså da i morgen semifinale Frankrike-Spania. Det betyr, folkens, at dere må kjøpe bingo-blokket. Dere har ikke noe å tenke på med hva som går på TV, av fotball, på VM. Det er det ikke noe i dag, så dere kan være med på radio-bingo i kveld.
1: Ja.
0: I gråværet.
1: I gråværet, ja. Det er perfekt bingo-vær også. Det er det jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi har 100.000 i lykketalspotter.
1: Jeg har lyst til å dele den ut.
0: Du skal lese i kveld?
1: Jeg skal lese.
0: Ja, det er fremdeles 2 lykketall.
1: Det er det.
0: Sjansene er der.
1: Det er veldig spennende.
0: Vi selger bingo-blokket på masse bensinstasjoner, dagligvarerbutikker
1: og nett.
0: Og nett, og, ja. Radiobo.no. Gå inn der, for eksempel. Der finner du bingo-blokket, som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm.
1: Og har du noen problemer med det, så ring meg.
0: Du må lage en som bruker, må ikke?
1: Det må man.
0: Profil som
1: Men
0: bruker.
1: Men det veldig lett med VIPs.
0: Ja, ja. Ok. Radiobo.no, der finner du altså blokket på nett som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm. Har du lyst til å prøve det, og ikke få tak i blokket akkurat der du bor i Norge eller i verden, så kan jo Emily hjelpe dere med å komme i gang med blokket på nett.
1: Det kan jeg.
0: Kjempeflotte premier og kan stikke av på med på en mandag på Radiobø sin radiobygge. Men nå tror jeg vi skal runde om med Kygo og en låt som heter Save My Love. Det er noe av det siste fra han Kygo.
1: Får ikke til å prate heller. Jeg tror du trenger en pause.
0: Nå tror jeg vi tar pause til i morgen. Ny formiddagssending klokka 11, og så går denne sendingen i reprise klokka 5 i ettermiddag og ved midnatt. Og igjen, husk bingoen i kveld klokka 20:00. Noe vi skal legge til? Nei.
1: Nei, bare at jeg har veldig lyst til å dele ut lykketalspotten.
0: Det har vi skjønt.
1: Ja.
0: Og så kan vi fortelle i aften. Her kommer Kygo. Save my love. Nå sier vi ha det bra.

Marius Borg Høyby har møtt i Oslo tingrett i dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentagelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke er oppfylt siden dommen fra juni er anket. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brann i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Hør Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retrojam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer!

0: er hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Valle VVS.no og VB.no.

Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ikke rettskraftig fordi den anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Hør Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Follow Me, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: naturlig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

I kveld blir fotballheltene fra herrelandslaget hyllet i Oslos gater, men regjeringen møter uten statsminister Støre. Statssekretær Kristoffer Toner opplyser at kulturminister Lubna Jaffery representerer regjeringen når herrelandslaget møter kong Harald på slottet og deretter ved rådhusplassen. Statsministeren i dag i Paris, hvor han deltar på et toppmøte i koalisjonen av de villige. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen er ikke rettskraftig fordi den er anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Rimless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Dette Radio Bø.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Brumle på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. 2 F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske herrelandslaget når laget ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter Forsvaret til NRK. Pressetalsperson Stine Barkley Gåsland skriver i en SMS at det hyggelig å ta del i anerkjennelsen av VM-innsatsen. Hun legger til at kampflyene står på vakt som en del av beredskapen for Norge og NATO. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Anslag fra Variety viser at biografifilmen Michael har passert 1 milliard dollar som første biografiske kinofilm. Filmen har innbrakt drøyt 372 millioner i USA og rundt 630 millioner internasjonalt etter premieren i april. Regissør Antoine Fuqua følger Michael Jackson fra Jackson 5-tiden til han blir popkonge. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Buhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retrojam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Bø-fjæringens kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Oslo tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere I juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet I varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget I fotball tas imot på slottet I kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen I aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier I VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kameraet viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne I 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike I Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester I fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år I Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Dai dai, Shakira og Burna Boy, velkommen til formiddagen på Radio Bø denne mandag 13. juli. Etter en liten sommerpause så vi nå godt I gang. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn skal være på besøk I din radio mandag til fredag fremover. Vi starter med litt VM-musikk, Dai Dai, Shakira og Burna Boy. Ja, dette VM-eventyret til Norge jo nå over, på, håper jeg, på godt og ondt. De som har brukt masse, masse penger på billetter og turer til Over There, dere kan jo nå begynne å se litt hvordan dere skal få økonomien til å gå ihop en, så nå I hvert fall stopp der. Kanskje ikke så mye utgifter på turer til USA og Mexico og Kanada og hvor det nå har vært VM-kampen. Men etter den søte, og så videre, sånn det vel. Det surt at Norge ute av VM, men vi har jo kommet langt. Så nå det litt sånn tilbake til hverdagsfotballen og tenker på Eliteserien, så vi har jo en del å se frem til der. For kom litt tilbake til Eliteserien og det som skjer, det har jo vært noen kamper I helga, og så det jo kamper som kommer nå til helga, som vi kan jo se litt nærmere på. Men nok fotball akkurat nå. Nå skal vi se litt hva vi har klart å sette sammen på våres kjøreplan på en mandag. Du skal I dagens sending få høre at Nordland fylkeskommune går I gang om en uke med rasesikring på fylkesvei 822 I Fiskfjord. Veien blir stengt på kvelds- og natterstid mens arbeidet pågår. Så skal vi til Adventkirka I Bø som markerte sitt 100-årsjubileum I juni. Vi skal til en minneutstilling for Trym Ivar Bergsmo på Gerdas hus, kunstnerhuset på Sortland. Den utstillingen åpner nå siste lørdag. Og så skal vi ta en prat med Kristin Løkke fra Sortland, som hadde ingen forventninger da hun slapp gjennom nåløyet til en prestigetung keramikkonkurranse I Sør-Italia. Men det endte like godt med at hun vant hele greia.

0: Og så har jeg snakket med meteorologen i Tromsø, hun Rebecca Stene, og hørt om ikke hun kunne komme inn på lufta hos oss direkte noen minutter etter klokka 12 og gi oss de siste værprognosene. Og i den samtalen så sier jeg at Rebecca, hvis du bare har litt grann sol å by på i det langtidsvarslet ditt, prognosene, så blir vi veldig glad. Så sier hun, det spørs det. Så vi får høre hva hun har å si, og hun har de siste prognosene til oss litt over 12, så får vi høre om det er antydning til at det kan være litt sol, for nå synes vi at det har vært mye grått og vått, og tåka henger over ørene på oss. Er vi ikke enige der, folkens? Jeg tror jeg har mange med meg der. Nå bør vi få litt sommer, og ikke 11-12 grader. Vi får høre hva hun, Rebecca, har å by på når vi kobler opp linjen til værvarslinga for Nord-Norge oppe i Tromsø etter klokka 12. Vi skal starte med nytt fra politiet i Nordland. Nødetatene rykket fredag ettermiddag ut til ST1 på Ankenes i Narvik etter melding om en singelulykke. En personbil hadde kjørt inn i infrastrukturen ved bensinstasjonen i nærheten av drivstoffpumpen. Stasjonen ble sperret av mens politi, brannvesen og ambulanse jobbet på stedet. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet. Politiet har opprettet sak. Så skal vi til utrykningspolitiet som gjennomførte fredag ettermiddag en laserkontroll på E6 i Ballangen. Kontrollen ble gjennomført i en 60-sone og resulterte i 4 forenkla forelegg. En bilfører fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 99 km i timen. Politiet opplyser at dette var den høyeste registrerte hastigheten under kontrollen. Politiet gjennomførte lørdag kveld en ruskontroll ved Badebukta i Svolvær. Totalt ble 83 bilførere kontrollert. Ingen av de kontrollerte fikk reaksjoner, og politiet avdekket ingen tilfeller av ruspåvirket kjøring. Så skal vi til nødetatene som rykket lørdag kveld ut til Bogøyveien i Steigen etter melding om et kjøretøy som hadde tatt fyr utfor veien. Det ble ikke meldt om personskader, men trafikken på stedet ble påvirket mens slukkearbeidet pågikk. Brann ble sløkt klokka 21.40. Politiet har avhørt føreren på stedet og opprettet sak for å undersøke brannårsaken. Politiet bortviste natt til søndag en person fra et arrangement i Ballstad i Vestågøy etter at vedkommende hadde opptrådt ufint mot flere personer på stedet. Bortvisningen hjalp fram til klokka 08.00 søndag morgen. Korte tid senere kom personen tilbake til arrangementet i strid mot politiets pålegg. Vedkommende blir derfor anmeldt for brudd på bortvisningspålegget. Politiet kom natt til søndag over en slåsskamp i Øyaveien i Ballstad i Vestågøy. Ifølge politiet var 6 personer involvert i hendelsen. Ingen av de involverte ble fysisk skadet. Alle 6 ble bortvist fra området og fikk pålegg om å holde seg borte fram til klokka 08.00 på søndag morgen. Og vi kommer tilbake med mer nytt fra politiet i Nordland litt senere i denne sendingen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, som sagt, vi skal med oss meteorologen direkte etter klokka 12, men de prognosene vi har så langt i dag forteller at Nordland får på en mandag i juli på kysten og utsatte steder i nord sørvestlig frisk bris til liten kuling. Fra i ettermiddag perioder med stiv kuling i Vesterålen, ellers skiftende bris. Det blir skyet, det blir stort sett oppholdsvær, og så meldes det om lettere skydekke på indre strøk, men det er da i sørlig del av Nordland. Det ser ut som Troms, eller i hvert fall nordlig del av Nordland, får fremdeles skyer da. Troms går vi til nå. Sørvestlig liten kuling i ytre strøk. Stiv kuling utsatt plasser. Ja, det blir stort sett skyer, men oppholdsvær i Troms er uttrykt for lett regn. Det var prognosene for Nordland og Troms i dag. I morgen tirsdag så skal Nordland få sørvestlig frisk bris på kysten, periodevis liten kuling. Det blir skyet eller delvis skyet. Fra Salten og nordover perioder med regn, økende nedbørsintensitet heter om ettermiddagen. I Troms så blir det natt til tirsdag forbigående sørvestlig stiv kuling i nord, ellers vestlig liten kuling. Tirsdag formiddag minking til vestlig periodevis frisk bris. Skyer og for det meste regn, økende nedbørsintensitet fra om ettermiddagen. Må lære meg det der ordet der til neste gang. Ja, skal prøve på det. Så er temperaturen, det er nå i hvert fall to siffra der ute. Vi har Andenes som faktisk oppe i 16 grader på Andenes. Bø i Vesterålen med 13, Evenes lufthavn 14, Narvik 15 grader, Stokmarknes lufthavn 14, Sortland 14, så fortsetter med 12 grader for Rotvær i Lødingen, og Solvær lufthavn Helle. Vi har Leknes lufthavn med 13 grader, Hamarøy innhavet 15 grader, og Myre i Øksnes med 14 grader. Så må vi jo bare si hurra for Andenes da, som er så heldig å ha 16 grader nå på denne mandag 13. juli.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
0: Vi er godt i gang med formiddagen på Radio Bø, første sending etter en liten sommerpause. Og det er liksom å komme inn i de vanlige rutinene, det merker jeg fort nå at det er vi ikke. Hvor er det bedre av konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø? Den er ikke lagt ut. Nei. Her må vi skjerpe oss. Har vi mulighet til å gjøre det på 3 minutter og 22 sekunder? Skal prøve.

0: du er. Som du er, Camilla Nort, var det på formiddagen i Radio Bøy. Det klokka begynner å nærme seg 11:50. Var den her konkurransen vår bokstavsuppe, og Emily, hun hadde den klar i dag tidlig, men så er det nå undertegnet det, så skal få lagt den ut på Facebook-siden til Radio Bø. Det har jeg fått gjort nå, mens dere har hørt på hun, Camilla Nort. Og da kan jeg fortelle at vi har i dag 11 bokstaver å by på, og så er det et hint som er som følger: feststemning, yrende liv og kulturelt mangfold. Ja, det skal lede dere til løsningsordet på 11 bokstaver. Feststemning, yrende liv og kulturelt mangfold. 11 bokstaver i dagens bokstavsuppe. Har du løsningsordet, så er det bare å ringe Emily på 76 11 40 50. Hun sitter klar der for å ta imot dere. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en tekstmelding til 41 45 40 50. Emily skal få slippe til bak mikrofonen om litt, og da skal få presentert konkurransen, og vi skal se litt nærmere på den. Men klarer du ikke å vente da, så er den altså lagt ut nå på Facebook-siden til Radio Bø.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da skal vi litt ut på veien. Det pågår veiarbeid på E6 ved Botten i Hammarøy. Et kjørefelt er stengt, og trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger gjennom arbeidsområdet. Arbeidet det startet i dag mandag morgen klokka 08:00 og er planlagt avsluttet klokka 18:00. Samme dag. Bilister må regne med noe ventetid og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Det var altså veiarbeid på E6 ved Botten i Hammarøy. Det skal gjennomføres tunnelvask i Saupstad-tunnelen og Unnstad-tunnelen på fylkesvei 7720 i Vestågøy. Tunnelene stenges fra klokka 21:00 mandag kveld til klokka 06:00 tirsdag morgen. Under arbeidet blir veien stengt i perioder på opp til en time, med gjennomslipp hver hele time og manuell dirigering. Bilister som skal bruke strekninger i løpet av natta må regne med ventetid og oppfordres til å planlegge reisen deretter. På grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12:30, 16:30 og klokka 18:00. Ordningen gjelder fra 15. juni til 16. august. Altså på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad, men der er organisert skyss. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland kommune. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdager mellom klokka 7 og 19. Arbeidet startet i dag mandag 13. juli og planlagt å vare frem til 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner, følg skilting og beregn noe ekstra reisetid. Og det var altså fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Skulle det dukke opp noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen som våre lyttere bør få vett om, så kan du tipse oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Romles, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Lyse yourself fikk du på förmiddagen i Radio Bø. Der vi skal høre nu at Nordland fylkeskommune skal gå i gang med rasesikring på fylkesvei 822 i Feskefjord, eller det som også mange kaller for da ja, Møysalveien som går mellom Langvassdalen i Sortland og Kalljord i Hadsel. Da skal vi koble inn han Jim Roger Andersen, du faggruppeleder i Nordland fylkeskommune. God formiddag til deg, Jim.
1: God formiddag til dere da.
0: Har dere startet forberedelsene til rassikringsarbeidet som skal gå i gang neste mandag?
1: Jo da, vi har jo jobbet med det her nå i bra lang tid her, og nå vi jo endelig klar for oppstart da den 20. juli, har vi tenkt.
0: Ja, det en uke til, og hvordan forbereder man en sånn jobb?
1: Nei, det første det jo geologene som inne her og ser litt på tiltak, hva vi skal gjøre for noe, og så har vi jo hatt flere alternativ inne her, og det som er nå kommet fram, da, det jo det at vi skal bygge en rasvoll oppe i den renna, på cirka 150 meter over veien. Der skal vi starte. Og det er for å, den renna som er bygd etter det raset som gikk i 22 der, så det bygd ned, så alt som kommer, det blir ledet rett ned på veien. Så skal vi gjøre en avskjæring da oppe på cirka 150 meter, og den blir å svinge litt mot Sortland. Og høyden på renna oppe der, den blir cirka 4 meter.
0: Mm. Ja, og ja, du har kanskje litt mer du vil fortelle rundt dette.
1: Varsågod. Ja, da, og det er jo driftsentreprenøren vår her i Vesterålen Veidekke som har jobben, men de har legget inn en underentreprenør som heter Terrengentreprenøren som skal utføre det her. Og ja, de har veldig god kjennskap til sånne typer jobber, og en av de store jobbene de hadde var nå på Trollstigen, og de rasene gikk. Så var det de som utførte den sikringen der.
0: Ja, så da er det i gode hender det folk og firma og entreprenører som kan dette her, for å si det sånn.
1: De kan det, de vet hva de skal gjøre og det.
0: Du, blir det mye sånn skoging i forkant?
1: Ja, det kan vi jo snakke litt om. Som sagt, så er vi jo, det er jo varslet at de skal starte nå den 20. juli, og jobben har de beregnet til cirka 8 uker. Effektiv drift. Og da startet de da med skoging av det området som de skal til. Men det er jo ikke så mye, det er jo mest kratt og sånt. Men det er det de sier, de må starte å få skoget rent som de har og for å komme seg til. Og jobben, de blir å jobbe fra 6 om kvelden til klokka 7 om morgenen. Det er det de sier. Men veien blir stengt fra klokka 7 om kvelden og til klokka 7 om morgenen. Men fra klokka 7 til klokka 00, da blir det gjennomslepp hver hele time. Og fra midnatt og til klokka 7, så er det ved behov. Så man kan, ja, noen ganger så kanskje man må beregne med å kanskje kan stå opp i en times tid, men det blir trafikkvakter på begge siden som har direkte kontakt med han som er oppe i maskinen. Så med flyten i gjennom området tror vi blir å gå veldig bra, sånn at er det, kommer det nye biler og det, så prøver vi å være så smidig som mulig at de får kjøre gjennom.
0: Og Jim, at dere tar dette arbeidet på kvelds- og natterstid, det er vel akkurat for å begrense ulempene for trafikanter på dagtid?
1: Ja, det er for å begrense, og så vi jo også litt på det at hva vi skal gjøre det på året, og det er jo lyst hele døgnet nå, så derfor fant vi ut at vi måtte gjøre det på den måten, for å minske ulempene for de som skal innover og ut fra innlandet. Mm.
0: Ja. Dere, det skal gjøres en jobb, og da vil det merkes, men også det er jo dette med sikkerhet selvfølgelig, men for å be folk om å ha litt tålmodighet i denne anleggsperioden, så blir det et bra resultat når jobben er gjort?
1: Ja, det er det vi også mener at det blir et bra resultat, og så er det jo de som kjører at de beregner litt mer tid på strekninger når de skal.
0: Det har jo vært en del episoder med denne veien, fylkesvei 822 i Fiskefjorden, at den blir stengt på grunn av ras. Når jobben er utført og man har rassikret, hva du tenker om når det går et ras? Blir det mindre stenging av denne veien?
1: Ja, det så vi håper jo på det at det blir ikke stengt i det området nu vi skal til med nu.
0: Nei. Er det andre områder på denne veien som det også har gått ras, noe lignende?
1: Ja, du har jo litt lenger inn mot innland med den store snuplassen der, som heter Kusgrea, litt innførre. Men nå, på denne runden, har vi ikke beregnet å gjøre noe der. Det er ikke tenkt.
0: Nei. Dette høres i hvert fall bra ut. Det blir gjort rasesikringsarbeid på fylkesvei 822 i Fiskefjorden, eller Møysalveien, om du vei som den også blir kallet på folkemunnet. Da er dere altså i gang, Jim Roger Andersen, med jobben mandag den 20. Neste mandag.
1: Ja, da starter vi.
0: Da starter dere. Så bra. Takk skal du ha for at du var med og fortalte litt om hva jobben går ut på, og så får du ha en fin dag.
1: Takk skal dere ha. Ha det.

0: Waste Your Love fra en dame som er fra Sverige, som heter Sanna Nilsen. Du hørte på formiddagen i Radio Bø, og nå skal vi fra Sanna Nilsen til Emily Horn, stemmer ikke det?
1: Det stemmer, Ted.
0: Der var du på plass.
1: Jeg på plass.
0: Ja, da var ferien over for i hvert fall denne gang.
1: I hvert fall denne gangen, ja.
0: Hvordan det kjennes, stemmer. Kjennes det ut?
1: Det litt hardt å være tilbake på jobb. Det litt hardt, men det går bra.
0: Det går bra. Men det litt som å komme inn i rutiner og... Å være på rett plass og gjøre det man skal gjøre.
1: Det var litt vanskelig å skrive politimeldinger i dag, merket jeg. Det en stund siden jeg har gjort nå. Mm-hmm. Men det ble politimeldinger.
0: Ja, og du ja. Så jeg og konkurransen. Vi var ikke helt på lag.
1: Nei, dere var ikke på lag.
0: så dere skjønner, du lager radio, der er det sånn, tong, tong, tong, tong, tong, sånn, klokka da gjør vi det, og så går vi dit, og så gjør vi sånn, og så er vi der, og så, ja. Og så skal vi være på luft etter klokka 11, og da skal ting liksom være på plass. Men noe må man må lage litt radio under radiosendingen, og det har vi jo rutiner på oss.
1: Ja, kan vi det har se. Vi opplevd noen ganger.
0: Du, er det blåmandag i dag?
1: Ja, du måtte ta det opp, ja. Ja, det litt blåmandag i dag.
0: Ja.
1: Ja, man kan vel trygt si det. Jeg tror hele Norge føler det litt nå, gjør de ikke det? Du føler det, du også?
0: Mm, gjør det.
1: Det litt tøft.
0: Det liksom ikke noe ny kamp å gå og glede seg til. Eller,
1: nei.
0: Eller, altså, under VM da.
1: Ja,
0: altså, nå ikke jeg sånn kjempefotball, så jeg blir sikkert å følge med litt videre hvem som går av med seieren i VM. Mm-hmm. Men det ikke den der spenningen.
1: Nei, fordi nå har vi liksom ikke landslaget å følge med på. Jeg hadde så håpet at de skulle gå videre, men
0: ja,
1: nei.
0: Ja, hadde også et håp. Og hadde de dommerne gjort jobben sin, så kunne vi ha gått videre.
1: Ja, altså at det målet ble annullert, altså det skjønner ikke jeg eller verden. Så nei, jeg blir irritert igjen jeg nå.
0: Kan vi sende inn en protest?
1: Vi burde kanskje gjøre det.
0: Hele Norge i lag.
1: Jeg spørs om det hadde hjulpet da, men for all del.
0: Du, vi kan komme tilbake til VM, så har vært en folkefest. Noen har fått en diger kreditkortgjeld. Vi kan snakke mer om den hverdagslige fotballen, Eliteserien, som nå er i gang igjen. Vi kan ta det litt senere, for at nå skal vi over til en TV-sending, en lang TV-sending. Jeg husker den veldig godt, jeg satt og så på den. Masse flotte artister.
1: Ja, du husker det,
0: mm-hmm.
1: Ja.
0: Tilbake til 13. juli i 1985.
1: Mm-hmm. Den 13. juli 1985 ble verden vitne til noe helt spesielt. På denne dagen ble Live Aid, en av historiens største veldedighetskonserter, arrangert på Wembley Stadium i London og John F. Kennedy Stadium i Philadelphia, USA. Konserten hadde et klart mål å samle inn penger til ofrene for den katastrofale sultkrisen i Etiopia. Bak initiativet sto den irske musikeren Bob Geldof, kjent fra bandet The Boomtown Rats, og den skotske musikeren Midge Ure fra Ultravox. Året før hadde de blitt sterkt berørt av TV-reportasjene som viste den enorme nøden i Etiopia, der millioner av mennesker sto i fare for å sulte ihjel. Bildene gjorde et sterkt inntrykk på mennesker over hele verden. Som den første reaksjonen samlet Geldof og Ure en rekke britiske og irske artister til innspillingen av julesingelen Do They Know It's Christmas. Singelen ble en enorm suksess og samlet inn millioner til nødhjelp. Inspirert av dette ønsket de å gjøre noe enda større, og resultatet ble Live Aid. Konserten ble planlagt på rekordtid og fant sted samtidig på to kontinenter. Rundt 72 000 mennesker fylte Wembley Stadium i London, mens over 90 000 tilskuere møtte opp i Philadelphia. Gjennom en omfattende TV-sending ble konserten sendt direkte til rundt 150 land. Omtrent 1,5 milliarder mennesker fulgte sendingen, noe som gjorde Live Aid til en av de største TV-begivenhetene verden hadde sett. Artistene var imponerende. Publikum fikk oppleve opptredene fra blant annet Queen, U2, David Bowie, Elton John, Paul McCartney, The Who, Dire Straits, Black Sabbath, Madonna, Mick Jagger, Tina Turner, Eric Clapton, Led Zeppelin og The Beach Boys. Mange av artistene stilte opp uten honorarer, for de ønsket å bidra til saken. En av de mest bemerkelsesverdige presentasjonene sto Phil Collins for. Han opptrådde først på Wembley i London, før han satte seg på et Concorde-fly og krysset Atlanterhavet, for å så spille en ny konsert i Philadelphia bare time senere. Det gjorde han til den eneste artisten som opptrådde på begge Live Aid-scenene samme dag. Likevel det en opptredende som har blitt stående over alle andre. Da Queen gikk på scenen på Wembley, leverte Freddie Mercury og resten av bandet et 20 minutter langt show, som mange omtaler som den beste live-opptredende I rockhistorien, med låter som Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You og We Are the Champions, fikk hele stadion til å synge og klappe I takt. Opptredende har blitt senere analysert og hyllet og vist utallige ganger og regnes som et høydepunkt både I Queens karriere og musikkhistorien. Konserten samlet inn 125 millioner amerikanske dollar til nødhjelp, pengene gikk til organisasjoner som arbeidet med å hjelpe befolkningen I Etiopia, der en kombinasjon av tørke, konflikt og fattigdom hadde ført til en av de verste sultkatastrofene på 1900-tallet. I årene etterpå har det vært diskusjoner om hvordan deler av hjelpen ble brukt, og enkelte har stilt spørsmål ved at noe av bistanden kom på avveie. Likevel det en bred enighet om at Live Aid bidro til å redde mange liv, og ikke minst rette verdens oppmerksomhet mot humanitær krise som ellers kunne fått langt mindre oppmerksomhet. Live Aid forandret også måten verden så på veldedighetsarrangementer. Konserten viste at musikk kunne brukes til å samle mennesker på tvers av landegrenser, språk og kulturer. Den inspirerte senere arrangementer som Live Aid, Farm Aid og en rekke andre globale innsamlingsaksjoner.
0: Det var altså litt om Live Aid, dagen da musikken samlet verden, og det skjedde på denne datoen den 13. juli I 1985. Og et av bandene som stod på scenen, det var altså Queen. Nå skal du få de her I Radio Bø med Radio Gaga.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Synne Vo med låta Heldig på formiddagen i Radio Bø. Der det nå skal handle om adventkirka i Bø, som markert sitt 100-årsjubileum på lørdag den 20. juni. Det var jubileumsgudstjeneste, det har vært jubileumsmiddag, det har vært sanggudstjeneste fredagen før lørdag da, fredag kveld, og historisk tilbakeblikk ble det også under markeringen at Adventistkirka i Bø er 100 år. Vi har vært og slått av en prat med Evelyn Robertsen, som er menighetens leder, og her forteller hun litt først om starten.
1: Ja, menigheten ble egentlig startet i 1926, men det foregikk jo ting før den tid. Det har vært mange ungdommer i Bø som har reist ut, og en av de som var veldig ivrig på å komme seg ut, han heter Oluf Johan Olsen, og han dro i den tida det var Amerikafeber, men han dro til Hawaii først, og var der og jobbet, og så dro han over til USA, og der ble han via mange ting kjent med adventistene, og ble etter hvert adventist selv. Så han arbeidet der borte i en del år, men så fant han ut at han ville tilbake til Bø i Vesterålen for å fortelle det som han selv hadde funnet. Så han begynte å reise i 1886, begynte han å reise fra USA og så til Bø. Og da ville faren hans ikke at han Oluf skulle ha møter i heimhusene, men onkelen, som heter Peder Larsen, tok imot han Oluf, og der hadde de møter, og etter hvert så ble det da 9 som ble adventister i den tida der.
2: Og så tok han navnet Røst også?
1: Ja, for da, det var en adventistpastor til seg til Olsen, så da ble han het Oluf Johan Olsen Røst. Så han gikk alltid bare under navnet Olsen Røst.
2: Vet du noe om hvorfor at han ikke fikk lov å ha møter hos faren, at det var onkelen som sa ja? Vet du noe om historien bak det?
1: Ja, for det første så hadde onkelen et stort hus. For det andre så var faren hans en trofast kirkegjenger i den norske kirke. Så han syntes vel ikke at han kunne gjøre det. Men det som ble etter hvert, for det at adventismen spredde seg også rundt andre plasser i Vesterålen, blant annet Hadsøløya. Så det ble en gruppe i Bø som tilhørte Hadsel-menighet. Til de i 1926 ble egen menighet i Bø. Og da var det adventister fra mange forskjellige kanter som kom hit og ble opptatt i den menigheten. Blant annet fra Finnmark og fra andre plasser rundt her. Så da dannet de egen menighet i Bø, men med gruppering på Straume-området og ei på Nordbygda. For det var ikke biler, det var ikke lett å komme seg imellom. Og da på Nordbygda, på Eide, da var det en mann som heter Nikolai Kaspersen, som av egen pengbok bygde hus til menigheten. Og på Straume, der var det med Straume-elva, underetasjen til huset til Johan og Aljo Røsberg, der ble menigheten og holdhus.
0: Det fortalte hun Evelyn Robertsen, som altså er menighetens leder i adventistmenigheten i Bø. Adventistkirka i Bø markert sitt 100-årsjubileum på lørdag 20. juni. Vi fortsetter praten med Evelyn Robertsen i morgen. Da skal vi ha litt fokus på nettopp adventistkirka. Du hører på Radio Bøs formiddagssending. Nå blir det snart nyheter på kanalen, og frem til de her er Halvdan Sivertsen.

0: Det norske herrelandslaget I fotball tas imot på slottet I kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen I aften klokken 18.50 med eskorta to F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier I VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo Tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere I juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet I varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne I 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike I Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester I fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år I Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmek AS I Gjenskare og Nordkraft.

0: Ketil Stokkan og Evy Ung åpner time 2 fra formiddagsstudio I Radio Bø Musikalsk denne mandag 13. juli med Ted og Emily I studio, der vi nu skal ha litt fokus på været.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, der var vi på plass, og forhåpentligvis også linja til Tromsø oppe går Rebecca Stene, meteorolog I Tromsø. God dag til deg.
2: God dag.
0: Ja, der ser vi teknikken vil være med oss på en mandag. Rebecca Stene, du vakthavende meteorolog I værvarslinga for Nord-Norge I Tromsø, og hør på nyheten så hørte vi jo det at meteorologene melder om intens varme sørpå, men det har vel ikke du så mye å melde om for oss, vårt område?
2: Nei. Nej, det nok en litt annen historie her. Det nok litt lavere temperaturer. Jeg kikket nå I sted, og Andenes stemmer over 15 grader, som noen her påstår det vi kaller en nordnorsk sommerdag. Men ellers så ligger det rundt 10-14 grader I store deler av Nordland, særlig I nord.
0: Ja, reagert litt på temperaturen for Andenes her, at der var det sommer. Hvorfor har de så høy temperatur?
2: Altså, vi ligger jo, det jo mange plasser som ligger rett under det, men akkurat nå var det nok litt tilfeldig at de akkurat har litt varmere luftmasse som beveger seg forbi.
0: Ok. Du, vi skal ta prognosene for Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjælland området. Vi har det grått I dag, har ikke sett så mye til sola. Hva sier prognosene dine, Rebecca?
2: Ja, det kommer nok til å fortsette med grått vær utover dagen og natta. Så det blir ikke så mye mer sol I løpet av dagen I dag, og heller ikke I morgen. I morgen blir det nok I tillegg enda våtere. Da det sånn, I løpet av formiddagen og ettermiddagen, så det et stort system med ganske mye nedbør som kommer inn fra vest. Så da blir det veldig vått I hele området, og kan komme ganske store nedbørsmengder.
0: Ja, det jo ikke det jeg vil høre I dag, men sånn...
2: Nei.
0: sånn det, altså. Og da jeg snakket med deg tidligere I dag, så sa jeg til deg, Rebecca, håper du har noe sol å by på fremover. Men jeg vet ikke, har du det?
2: Nei, jeg kan ikke love noe. Den dagen som ser finest ut denne uka torsdagen. Da kan det bli litt gløtt mellom noen skyer. Men det ikke veldig mye, så det stort sett skyer også torsdagen. Men oppholdsvær og kan hende man glimter sola innimellom. Det også den dagen som ser ut som det får varmest temperaturer.
0: Ok, så et lite håp om et solgløtt på ja. Torsdag.
2: Ja, hvis det noen dager man skal satse på, så det I hvert fall torsdagen. Så kommer det igjen nye regnbyger på fredagen.
0: Ok. Hva slags temperaturer kan vi få?
2: Det kommer til å bli kaldere I morgen når det systemet med nedbør kommer inn, så da vi nede på 10-12 grader I de fleste plassene. Og så holder det seg sånn til torsdagen, da kan vi komme opp. Litt på der vi I dag, opp mot 15 grader noen plasser.
0: Ok, ja, 15 grader, det jo ikke, det ikke så aller verst da.
2: Nei.
0: Hadde jo sola også tittet frem, så har vi jo vært kjempeglad og shortsen hadde kommet på. Men sånn det, men I det hele tatt så ser det ganske sånn skyet ut I langtidsprognosene dine, så langt du har
2: ja,
0: det frem.
2: Ja, det jo... en grå periode fremover, I hvert fall den første uka, ser ganske grå ut. Også inn mot helga så ser det ut som temperaturen kommer til å droppe, og det fortsetter med gråvær. Men det skal sies at når vi kommer inn mot helga og videre utover, så jo prognosen ganske usikker, så det kan fortsatt endre seg.
0: Så ser jeg I Sverige, for de som tar turen dit til nordlige deler, så det meget bedre. Det stor forskjell på kysten langs Nordland og kysten I norr, som det heter.
2: Ja, absolutt. Vi har jo en del vær som kommer inn langs kysten vår, som de spart for I de indre delene av Sverige, så da har de mer oppvarming, som ikke blir så mye påvirket av vind som kommer fra vest. Så der det nok litt mer stabile temperaturer.
0: Mm. Ja, för jag har faktiskt varit en tur i Sverige i uka som gick och där var det fina temperaturer, Luleå och Skellefteå, inte så alldeles värst i Kiruna heller, och så skulle det komma en liten kallfront, men den skulle passera och så var det varme igen. Så där blir det fina dagar nu framöver, ser jag. 25 grader kan ni få ifølge IR på langs kysten i Sverige.
2: Ja, det stämmer nog.
0: Ja.
2: Det stämmer nog. Det är ju lite den samma varma luftmassa som de också får ned på Östland och inlandet, som också brer sig upp i inlandet i Sverige.
0: Mm.
2: Så därför får de goda temperaturer där.
0: Okej, vi får ikke gjort noe med det. Vi må ta det ved. Vi får noe mer du vil legge til i dine prognoser.
2: Nej, du får jo bare gi tips om at jeg må dra til Sverige hvis de ble misfornøyd med værvarslet mitt.
0: Ja, det må bli det heteste tipset herifra, at det er tur til Sverige. Dere tenker å dra så langt ned gjennom Sverige før sola titter frem og gode temperaturer, og sånn er det. Det er jo populært med Umeå, Piteå, Skellefteå, Byske og hva de nå heter, alle plassene langs kysten i Sverige. Rebecca Stene, takk for at du var med oss direkte fra Meteorologisk i Tromsø, så får du nu ha en fortsatt god sommer, om det blir vått eller grått eller sol eller hva det nu blir fremover.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt. Og da kan jo vi ta med oss noen temperaturer fra klokka 11 i dag, og som sagt, Andenes, ikke så aller verst, når vi hentet inn temperaturene klokka 11 i dag, så var det 16 grader på Andenes. Rebecca nevnte 15 her når vi hadde med oss. Bøy Vesterålen med 13, Evenes Lufthavn med 14, Narvik 15 grader, Stokmarknes Lufthavn 14, Sortland 14, Rotvær i Lødingen 12, Svolvær Lufthavn Helle 12, Leknes Lufthavn 13 grader, Hamarøy Innhavet med 15 grader, og så er det da Myre i Øksnes med 14 grader.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60s 70- og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
4: Brumles, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
5: Josvaraktor,
6: jeg
5: er oppe på svei. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Love Really Hurts Without You, The Overtones på förmiddagen i Radio Bø. To F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske landslaget når de ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter forsvaret til NRK. Det hyggelig å kunne ta del i anerkjennelsen av det norske herrelandslaget og den innsatsen de har lagt ned over en lang periode i VM. Det skriver pressetalsperson Stine Barkley Gåsland i en sms til NRK i dag. Fra et landslag til et annet, velkommen hjem, skriver hun. Hun legger til at de to F-35 kampflyene som skal på vingene allerede er på vakt som en del av den kontinuerlige beredskap for Norge og NATO ut fra Evenes flystasjon. Og når det gjelder denne markeringen og feiringen, så ser jeg at NRK melder at landslagets fly er forsinket, og da må de rett og slett skyve på feiringen. Det er det siste. Det er altså sånn at VM-heltene får eskorte med to F-35 kampfly når landslaget ankommer norsk luftrom mandag ettermiddag. Men hyllesten blir altså forsinket. Det skyldes at landslagets fly er forsinket. Det er NRK som melder dette i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi får se litt på trafikken som er på veien. Det pågår veiarbeid på E6 ved Botten i Hamarøy. Et kjørefelt er stengt og trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger gjennom arbeidsområdet. Arbeidet startet i dag mandag klokka 8 og er planlagt avsluttet i dag klokka 18.00. Bilister må regne med noe ventetid og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Og så skal det gjennomføres tunnelvask i Saupstad-tunnelen og Unnstad-tunnelen på fylkesvei 7720 i Vestvågøy. Tunnelene stenges fra klokka 21 mandag kveld til klokka 06.00 tirsdag morgen. Under arbeidet blir veien stengt i perioder på opp til en time, men der det er gjennomslipp hver hele time og manuell dirigering. Bilister som skal bruke strekninger i løpet av natta må regne med ventetid og oppfordres til å planlegge reisen deretter. På grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flagstad. For å ivareta syklister er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder fram til 16. august. Det er altså for tida forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flagstad på grunn av det veiarbeidet som pågår i tunnelen. Men det er altså organisert skyss hver dag, og det er med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder fra 15. juni til 16. august. Så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdager mellom klokka 7 og 19. Arbeidet startet i dag mandag 13. juli og planlagt å vare fram til den 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner, følg skilting og beregn noe ekstra reisetid. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så kan du pling på til oss 76 11 40 50 eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress. Ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: ValleVVS.no og VB.no.
3: Du hører på Radio Bø I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Maslin fra The Magnolia fikk du på formiddagen i Radio Bø. Klokka akkurat har passert 12.30. Vi var litt inne på landslaget og eskorte og hyllest i det hele tatt. Det skjer mye utover ettermiddagen og kvelden i den forbindelse. Og det er altså sånn at mandag kveld klokka 19.00 så er hele laget invitert til mottagelse hos Kong Harald på slottet. Ved 10.45-tida så lå flyet med Erling Braut Haaland, Ståle Solbakken og resten av det norske laget an til å lande på Gardermoen 18.45. Etter audiensen på slottet så skal hele laget, kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, bli med ut på slottsplassen for å ro. Så det er bare å gjøre klare årene, skulle du si, å være med på roinga. Det er mange som har rodd i helga med både gummibåt og mer til, har vi sett på TV. Men det blir i hvert fall flott å se på den hyllesten til landslaget, og så får de altså kampflyeskorte når de kommer inn i norske luftrom. Nå siste lørdag så var det åpning av en ny utstilling på Gerdas hus, kunstnerhuset på Sortland. I den forbindelse så har vi tatt en telefon til Eva Charlotte Nilsen. God formiddag til deg, Eva.
1: God formiddag til deg, til Ivar og til Bø.
0: Og god sommer, selv om den lar vente på seg.
1: Ja, nå synes jeg det begynner å bli litt lenge å vente og litt for mye vind, men vi holder ut.
0: Ja, vi har ikke noe annet å gjøre, men når sola ikke vil titte fram som vi ønsker nå i julimån, ja, så kan man jo for eksempel gå på en flott utstilling, ikke sant?
1: Du, det er en strålende utstilling, om jeg skal si det selv, og det er så morsomt å møte Trym Ivar Bergsmo sine bilder. Både de siste han tok, som er hoveddelen av utstillingen, men også de mer ikoniske Vesterålsbildene som han jo tok tidligere i sitt liv. Han døde jo dessverre for 2 år siden.
0: Ja, vi snakker altså om en minneutstilling for Trym Ivar Bergsmo. Og hvorfor ønsker dere å hedre han?
1: Altså, Trym Ivar Bergsmo var Nord-Norges største landskapsfotograf, vil jeg si. Fordi han kombinerte det å se landskapet med det å formidle det til oss, sånn at vi også kunne se det på en annen måte. Jeg tenkte jeg skulle fortelle at han var jo et menneske som var veldig opptatt av Arktis, og reiste rundt i Island, Nord-Norge, Svalbard, hele det arktiske området, og var veldig opptatt av uberørt natur. Og når han hadde kurs, for han hadde jo ganske mye kurs for ivrige fotografer, og ofte så la han de kursene til Bø. Og jeg deltok på ett av kursene hans. Dette er bare en liten fortelling da, til de var, hvis vi skal ta den nå.
0: Det er litt interessant å høre.
1: Ja, fordi at jeg meldte meg på et sånt kurs. Jeg har aldri likt landskapsfotografering. Du vet, jeg er mer glad i å gå ned i de små tingene på stranda og små rare ting som kan se ut som noe annet enn det det egentlig er og sånt. Men Trym var jo en mester i å fange lyset, og han kunne vente i timevis på å få det akkurate rette lyset på det rette stedet. Og den gangen jeg var med han på kurs i Bø, så tok han oss med til Nykvåg. Og da sto vi litt utenfor Nykvåg, jeg vet ikke akkurat hva det heter der, men det er liksom bare på innsiden av den innerste delen av Nykvåg, så kan du stå og se utover havet og midnattssola. Og der var vi en 20-30 mennesker med hvert sitt kamera, og vi hadde innstilt kamera på å fotografere mot midnattssola og havet og utover der. Og så sier plutselig Trym til oss: nå skal dere høre, det er mye mer interessant i å se hva midnattssola skinner på, enn å fotografere sola selv. Så snu dere 180 grader og se hva sola treffer. Og det var sånn jeg tenkte på mange år senere, at det var en sånn nyttig råd. For da fikk vi jo den gyldne fargen som gjorde at låvene der i Nykvåg ble rødfarget, og varme og interessante. Og vi var også ute på stranda I Hovden og fikk bruke samme teknikken. Så det bare et godt råd å huske på for fotografer. Det sola skinner på.
0: Ja. Ok, ja. Så ikke vær så opptatt av at man skal ha liksom sollyset, men snu seg litt og se hva sola skinner på, så kan man få noen flotte opplevelser og flotte bilder.
1: Ja.
0: Ja,
1: og du vet det å ta bilder av sola, det jo egentlig veldig vanskelig, for det jo alt for sterkt lys. Ja. Så det å se den andre veien, og se på steinene, og se på plantene, og se på husene, hvordan den lave sola forandrer slik som vi ser det til daglig.
0: Det var jo et godt tips også for de som liker å være ute med kamera. Men sånn, ellers sånn Trym Ivar Bergsmo, han observert hvordan det sårbare Arktis I landskapet stadig ble slett ned, må vi kunne si.
1: Ja, og derfor dro han til de områdene og fotograferte. Og Trym, han var jo fra Stokmarknes, født på Stokmarknes, bodde der til han var ferdig med gymnasiet, så dro han til USA og tok fotoutdanning, men så kom han tilbake, for det var dette landskapet han ville fotografere. Ja, hva var spørsmålet ditt nå til?
0: Nei, jeg bare tenkte på det, han var så veldig opptatt av, og han
1: det uberørte, ja.
0: Og så var han veldig klar på at denne globale oppvarmingen, det kunne ikke fortsette, men det var så vanskelig å gjøre noe med det.
1: Ja, altså den avmaktsfølelsen som vi jo alle opplever nå, når vi ser hva som skjer, og vi samtidig registrerer at det ny oljeutvinning I Norge, og at ingen vil ta konsekvensen av dette, det er jo veldig trist. Mm. Så han prøvde å motivere, og sa det at selv om det vanskelig, så må vi på en måte ikke gi opp.
0: Nå denne utstillingen, min utstilling for Trym Ivar Bergsmo, altså åpen på Gerdas hus, kunstnerhuset på Sortland. Og som sagt, vi har ikke fått den store sommeren, så da kan det være fint å gå på en utstilling. Når tid har man mulighet til å oppleve mine utstillinger for Trym Ivar Bergsmo, Eva?
1: Ja, altså den åpen hver dag, også lørdag og søndag fra 12 til 3. I det lille, gamle fødestua på Sortland, som jo blitt kunstnerhus, og som et nydelig lokale. Og der, på den utstillingen, har man mulighet til å se Trym Ivars siste bilder I det store rommet vårt, fødestua. Men I det lille rommet så har man også mulighet til å se eksempler og eksemplarer av hans tidligere bilder, som jo mer ikoniske I forhold til dette med natur og dette med Vesterålen. Han var jo kjent for å ha tatt bilder måne over Møysalen, havet, bølgene ved havet, kirkebygningen på Hadsel og mange sånne lokale motiver. Og da kan man stå der og bla, og de bildene til salgs. Sånn at man kan sikre seg et av Trym Ivars ikoniske bilder, for det blir ikke trykket flere bilder fra hans portefølje etter at han døde.
0: Ja, så her blir det muligheter for å se og kjøpe godbiter fra en av Norges beste naturfotografer.
1: Og den utstillingen står helt til 2. august.
0: Eva Charlotte Nilsen, tusen takk for at du var med oss her I Radio Bø, og så håper vi at sola titter frem og at det blir noen fine dager I slutten av juli og I begynnelsen av august I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall under Regine-dagene. Ja, men vi venter med optimisme, men det, jeg synes ikke det ser så lovende ut.
0: Nei, men vi må krysse fingre av alt og leve I
1: men
0: håpet.
1: Men her det nesten sol I dag, ned på Nordalstranda. Ja,
0: så bra. Nesten. Ja. Det blir enn ingenting.
1: Nei, ikke sant. Men ha det godt og god formiddagssending.
0: Takk skal du ha. Ha det godt, Eva.
1: Hei.

0: stemmen er inne fra Anne-Grete Preus. Politiet melder at nødetatene rykket ut etter melding om røykutvikling fra en bolig på Sortland i formiddag. Det skal være noe i en mikrobølgeovn som har laget røyk. Det er ingen åpne flammer, og vi har begynt å lufte ut, det sier operasjonsleder Remi Johansen. Litt senere i dagens sending så skal vi ta en prat med Kristin Løkke fra Sortland, som hadde ingen forventninger da hun slapp gjennom nåløyet til en prestisjetung og keramikkonkurranse i Sør-Italia, men det er egentlig like godt med at hun vant hele greien. Litt mer om denne konkurransen, keramikkonkurransen i Sør-Italia, der hun vant altså Kristine Løkke fra Sortland, når vi tar en prat med henne. Det blir litt senere, for nå er det tid for å slå en prat med en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, det er like spennende å høre hvem det er som vi har på tråden.
2: Ja, nei, i dag så var det nummer 8 som vant, og da skal vi en tur til Leknes til å Lill Grete Tennes Johansen. God formiddag, Lill.
3: God formiddag.
2: Hvordan står det til i Lofoten?
3: Jo da, det er en vind og grå vær og 13 grader og...
2: Ikke sommervær, med andre ord.
3: nei, overhovedet ikke.
2: Nei. Er det sånn at du er litt misunnelig på Østlandet nå?
3: Nei, vi har ikke trengt å få 28-30 grader, men har vi nå kunnet få det 18-19, så vi kunne ha gått ut uten å klette på oss lester, så hadde det vært greit, men vi har ikke noe med det. Jeg må si så, mora mi bruker å si, mer og døden kan vi ikke rå med, så...
2: Det er
3: så vi
2: sant.
3: Får bare vente i trua.
2: Ja,
3: vi bruker å si, vær og døden kan vi ikke rå med, så vi får bare vente i trua.
2: Ja, altså, august kan jo bli fin den nå, da.

0: du kan jo fare til oppsøk Arne.
1: Jeg ventet sønnen min og kjæringa og to barnebarn fra Drammen eller Svelvik. De skal vel begynne å kjøre til helga. Ja, så skal de komme hit og avkjøle seg.
0: Ja, og du kan ikke da bare stikke av når de kommer på hjem.
1: Nei, det vil jo vel være litt rart, men ja.
0: Men nei, du har forberedt deg godt på hva de har i vente da?
1: Ja, det går ut ifra. Han jo født og oppvokst i Lofoten, så gud fader, de vet jo hvordan vær vi bruker her i nord. Så, men allikevel, om de er 30 grader, så ja, ikke at akkurat de, men heller, så klager jo folk, da er det for varmt, og så, ja da, men det er ikke så fint vær, for det vinner jo der nede. Ja, så sier jeg, men det må jo være godt at det vinner.
2: Herregud. Nei, det er ingen...
1: Sett i sola.
2: Det er ingen som blir fornøyd.
1: Neida, nei. Det er sant, ja.
0: Men de vet hva de går i møte med, så de har ikke sagt at nei, vi ombestemmer oss, vi blir her.
1: Jeg har ikke hørt noe.
0: De kommer og tar den, de tar den avkjølingen der, ja.
1: Ja, men herregud, det har jo vært fint vær helt sist i april, sør på. Så om de har regnet, så kan de jo både sette ut det, hvis du har overbygd terrasse og sånne her, så det er jo ikke noe problem da.
0: Nei, de har temperatur.
1: Men har vi regn, så må vi helst... I natt var det faktisk veldig sterk her, skal jeg bare si. Ja. Det var masse vind.
0: Ja.
1: Så,
0: Neida, vi får kryss fingre. Kan ikke du si til han sønnen din at han tar med seg varme nordover?
1: Ja, da jeg skal si det til han. Og så gikk det jo bare skit med fotballen også. Vi er jo ikke kommet oss etter lørdagen.
2: Nei, det er det ikke alle som har her heller.
1: Nei da. Det ble en sånn nedtur på deg vi så.
2: Ja, det ble det.
1: Det så jo så lyst ut.
2: Det så veldig lyst ut, og så kommer den dommeren og... Nei, vi kan ikke ta den diskusjonen, for da går blodtrykket mitt opp igjen.
1: Du sa at jeg har lest på VG, han Roy Keane, han har jo vært inne og kommentert faren til han, Haaland, at nå var det at han så det på grunn av at han hadde drukket for mye alkohol. Så når du drakk så mye alkohol, så du fotballen fra en annen side. Herregud. Okay. Så det er hele tiden.
0: Da fikk vi den.
2: Ja.
0: Nei, men du, Lille Grete, har ikke du fått med deg at Glimt vant i går da?
1: Og jo, da jeg så kampen i går.
0: Ja, så det er jo en liten opptur i fotballverden.
1: Jo, da, men det var litt forskjell på å se på VM og så å se på Glimt igjen. Det var litt sånn.
0: Ja, da har vi det, ja.
1: Det var nesten så ført at det var Leknes som spiller. Nei, men det var noe koselig at den ligaen også er kommet i gang. Og. Så man har noe å se på.
2: Ja, man har noe å følge med på.
1: Ja da, det er noe så...
0: Og så må vi følge med på fredagskvelden, for da skal Bodø Glimt spille hjemme på Aspmyra. Emily, hvem var det de skulle spille imot? Var det et lag du hadde hørt om?
2: Ja, de skal jo spille mot selveste.
1: Skal ikke du kjøre litt da?
2: Jeg vet ikke enda, kanskje.
1: Åja, men for jeg pratet med det her tidligere, og da sa du hadde veldig lyst til det.
2: Ja, vi får se hva som blir i planene, men du skal ikke se bort ifra at du finner meg på Aspmyra stadion på fredag, altså.
0: Ja, er det verdt å bruke penger på det der Fredrikstad-laget?
2: Ja, nå må ikke du være så negativ, da.
1: Nei, men til de var du vet der du er ifra, der ligger hjertet nærmest. Det er klart, har du holdt med et lag, altså...
0: Ja.
1: Altså, jeg synes jo det er jo kjempeartig at Tromsø vinner. Jeg ble jo kjempeglad når de vann 4-0. Men likevel så ligger jo hjertet mitt nærmest Bodø Glimt.
0: Vi bare ærter av litt. Vi har prøvd å få til å konvertere, men det går ikke.
2: Nei, det skal godt gjøres mulig. Ja, og så litt over til konkurransen, Lille Grete. Har du løsningsord i dag?
1: Ja, det ble festivaltid.
2: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en liten fanfare for det.
1: Tusen takk.
2: Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da valgte du...
1: En bingo-blokk.
2: Ja, kanskje lykken står deg bi der i kveld også?
1: Ja, kanskje da, ja. Det har vært veldig koselig.
2: Det hadde vært gøy.
0: Ja. Den skal vi få gå til deg. Skal du forresten på noen festival?
1: Nei, ikke noe som jeg har planlagt på. Det blir jo ikke for at det blir countryfestival på Leknes.
0: Ja, i september.
1: Ja. Ja.
0: Ja, det er jo flott.
1: Ja da.
0: Så ser jeg jo.
1: Og de siste årene så hadde det jo vært sånn at det har jo vært så fint vær, så det har jo vært artig, kan du si, og bare kjørt på formiddagen med liv og røre med folk og... Mm.

0: Det var Alan Jackson sin version av Ring of Fire. Nu lite kunst och kultur, Emily, och damer så gick det topps i Italia.
1: Ja, för det är ju inte varje dag en konstnär från Västerålen reiser till Italia och kommer hem som en vinnare av en internationell kunstkonkurrens. Men det är akkurat det Kristin Løkka har gjort med skulpturen Biv Du imponerade hon juryn i Sør-Italia. Gratulerer, Kristin. Hvordan føles det å være hjemme igjen etter en sånn opplevelse?
2: Tusen takk. Nei, det var jo helt fantastisk. Det er jo, det var godt å komme hjem, men det var jo å være der nede og oppleve den her. Det var, jeg så glad jeg reiste, for jeg visste ikke om det før jeg for.
1: Og så kan ikke du fortelle litt om Biv Du, hva er historien bak verket, og kan du fortelle eller forklare til lytterne litt hvordan dette verket ser ut?
2: Ja, Biv Du, det er et verk som jeg har laget på arbeid på Senter for keramisk kunst i Ringebu under et arbeidsopphold der i fjor høst. Og det verket, det er jo, altså, det kan se ut som en stor fiskedubb, men den er 1,20 høy. Så det er et ganske stort keramisk verk. Og Biv Du er jo det samiske ordet for jakt, fisk og fangst, så det er en sånn, et verk som symboliserer det man i generasjoner langt, langt tilbake i tid har levd av i nordområdene. Og så kan det også ha erindring til havet, til koraller i havet, det kan ha erindring til en fiskedubb, det kan ha erindring til skog. Altså sånn, det er veldig sånn, det organiske med skulpturen, det kan tolkes mange veier.
1: Og du har jo sagt at du ikke trodde at du skulle vinne. Hva tenkte du når navnet ditt ble ropt opp?
2: Ja, altså, vi satt jo der nede, og det var jo en lang åpning i et gammelt slott som heter Episco Castle, som den utstillingen er i, også som de også har kunstsamlingen sin. Og hele åpningen varte jo i 2 timer på italiensk, så det er klart at du hang jo ikke helt med på hva alt de sa. Og så hadde de jo snakket om at det var 10 personer i utstillingen, for det her er jo jurert utstilling, så i utgangspunktet så er det jo plukket, det er jo veldig stas å bare bli utvalgt av de 50-60 kunstnerne som var med på utstillingen. Og så fremhevet de da 10 verk som de syntes var på en måte excellent, og så var ikke jeg blant de, og så tenkte jeg, nei, men da, altså, jeg hadde ingen tanke om at det. Og så begynte vi på tredje prisen og andre prisen, og så kom første prisen, og så ropte jeg opp navnet mitt, og da ble jeg helt liksom sånn, jeg trodde ikke det var sant. For jeg var liksom ikke forberedt på det. Jeg hadde jo snakket med hun som var leder i juryen dagen før, hun hadde ikke sagt noe til meg. Så det var veldig overraskende. Så det, jeg ble litt sånn litt, så kom det jo en og hentet meg opp til der. Så jeg husker ikke noe av det de sa på scenen, for jeg var egentlig litt sjokka.
1: Du nevnte jo juryen, og juryen trakk jo frem både miljøbevissthet og sjøsamiske tradisjoner. Treffer det du ønsker å uttrykke med kunsten?
2: Ja, jeg har jo både sjøsamiske røtter og røtter fra kystkulturen i nord, så det jeg jobber med er jo kystkulturen, både det sjøsamiske og det nordlige kystkulturmiljøet. Og det med miljøavtrykk, det med hvordan skal vi leve for å bevare miljøet og jorda vår for kommende generasjoner. Kanskje vi må se tilbake på hvordan vi levde før, ta tilbake litt av det. Og så er det liksom, jeg lager skulpturer for at folk skal undre seg, så jeg vil ikke fortelle for mye, men at det skal være en kommentar da, så at man kan reflektere litt over det her. Så det, ja, jeg finner veldig mye inspirasjon i kystmiljøet i nord.
1: Og kan du fortelle litt nå, hva er veien videre for deg, Kristin?
2: Ja, nå er det jo den skulpturen her skal jo stå i samlingen i Grottaglie i Italia. Det er jo en del av prisen at den skal inkluderes i deres kunstsamling. Så hvis noen skal reise til Italia, så må de jo bare besøke Grottaglie-utstillingen der. Og den utstillingen står jo til 18. oktober. Men jeg skal ha en separat utstilling i Alta i august, som jeg jobber med nå. Veldig spennende. Litt samarbeid med Alta Museum om noen sånn stedspesifikke steiner som jeg kanskje får tak I. Og. Så det det jeg jobber med nå I sommer. Og så det jo flere ting som skjer I høst. Jeg skaper et nytt arbeidsopphold på Senter for keramisk kunst, som en fantastisk plass å være. Der har de også stor om seg. Jeg kan lage litt monumentale skulpturer. Så det mye spennende. Så det liksom å balansere det her, så det ikke blir for mye. For jeg jobber jo også som kulturskolerektor I Tingvoll.
1: Ja, ikke sant. Og du nevnte jo litt den separatutstillingen I Alta, og du har jo laget en tvilling til Budo. Har du en drøm om hvor den skal ende opp?
2: Ja, jeg vil ikke ha den med meg på utstilling, for jeg tenker at den hører, altså det som skjedde I Italia, det unikt. Men jeg har en tvilling, så jeg tenker jo det at det er jo en fantastisk skulptur, og det passer jo godt hvis noen... Og den jo ganske stor da, så det går jo ikke an å ta han I stua. men den absolutt veldig fin, så jeg håper jo at den finner en plass en gang.
1: Men dette her har I hvert fall vært en veldig god sommer for deg, Kristin, høres det ut som?
2: Ja, det har det, og snart skal jeg til Bø også, så det blir jo veldig fint.
1: Ja, velkommen skal du være.
2: Ja, må jo ha noen uker I Bø også I løpet av sommeren.
1: Ja, men det høres veldig bra ut, og igjen, gratulerer så mye.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
1: Og takk for at du var med her I formiddagen.
2: Ja, takk for det.
1: Og ha en riktig god sommer videre, ha det bra.
2: Ja, I like måte, ha det.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det vel den helt lange titelen på låta til Ramon, som blir en sånn sommerslager for mange. Men ikke for deg, Emilie, eller har det forandret seg siden sist?
1: Det har ikke forandret seg siden sist.
0: Men du klarer ikke å ta den der helt inn til deg som en Nei. Sommerlåt.
1: Nei, jeg synes ikke den noe fengende, så i hvert fall ikke noen sommerlåt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Du, vi var litt inne på fotballen. VM er over for Norge. Nå skal det ønskes velkommen landslaget i dag, og de skal til kongen, og det skal ros på slottsplassen og alt det der. Men Eliteserien er jo også i gang, og Bodø/Glimt, de slo KFUM i går 2-0, så det gikk veldig bra. Så var vi litt innom Fredrikstad, som er klubben i dette hjertet. De har også spillet kamp i helga.
1: Det har de, Ted.
0: Ja, og det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, da de spilte på lørdag.
0: Og du var jo ikke så veldig ivrig etter å fortelle det, men du kom snikende frem med det litt sånn etter hvert.
1: Ja, fordi du nevnte at det var en blåmandag i dag, og for meg så er det litt sånn ekstra blåmandag, fordi vi tapt jo. Og det er jo ikke noe nytt det nå med Fredrikstad, vi taper.
0: Mot denne gang?
1: Kanarifuglene Lillestrøm.
0: Lillestrøm, ja. Hva det ble i resultatet?
1: Gud, det husker jeg faktisk ikke.
0: Nei, du har fortrengt det.
1: Jeg har fortrengt det. Det var så vondt å se på kampen, skjønner du?
0: Men de tapt mot Lillestrøm?
1: Ja, de gjorde det.
0: Ok.
1: Og så ble det jo overraskelse i går, for Sarpsborg vant jo over Viking.
0: Ja, tenk på det.
1: Ja, det hadde jeg aldri trodd.
0: Viking som leder er Viking på topp her? Nå skal jeg bare se her at den tabellen... Det er Tromsø som er på topp.
1: Ja, men de ligger høyt oppe.
0: Ja, de ligger høyt oppe. De ligger på andre plass, Viking,
1: ja.
0: Og så tapt de mot Sarpsborg 08.
1: Ja, smurfene tok dem.
0: Åja, det er det de blir kallet.
1: Ja, de er smurfer.
0: De er smurfer.
1: Ja, det kaller de seg for selv også, altså.
0: Det er grei, det er grei. Ok, så her er det litt ting som skjer.
1: Det er ikke så lett å følge med på den fotballverdenen, altså.
0: Nei. Men så har vi da kampen til helga.
1: Til helga, ja.
0: Skal vi se, 17. juli. Det er fredag.
1: Ja. Og det er sånn, jeg merker at jeg har litt vondt i magen for den kampen, for jeg klarer ikke å se hvordan Fredrikstad skal vinne den kampen.
0: Det gjør ikke jeg heller.
1: Nei, jeg tror liksom Bodø/Glimt tar det, men altså, man skal ikke ta det helt med ro.
0: Jeg skulle gjerne gi deg et lite håp, men jeg har ikke noe å gjøre det.
1: Nei, ballen er rund.
0: Men du håper at han Patrik Berg og resten av gjengen fra Bodø/Glimt som er... sett nå i et fly på tur hjem, at de ikke er klar til fredag.
1: Nei, altså, jeg synes jo de fortjener en liten pause igjen nå. La de få komme til seg selv igjen.
0: Ja.
1: Ja, de trenger ikke å spille på fredag.
0: Nei, de er jo sikkert litt døgnvil, ikke sant, med klokka og alt, og fortjener ferie etter den fantastiske innsatsen de har gjort.
1: Ja.
0: Så ikke slepp de til på banen.
1: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes de skal ta litt ferie.
0: Det synes jo Emily.
1: Ja.
0: For da øyner du et lite håp
1: altså,
0: for Fredrikstad.
1: Altså, er Patrik Berg ut på der, så herregud. Nei, vet du hva, Ted? Jeg synes, nei, la dem ta seg en ferie, i hvert fall frem til lørdag.
0: Jeg ser her at Fredrikstad ligger altså på en 10. plass på tabellen.
1: Vi gjør det, og vi er jo på vei ned mot nedrykk. Hvis vi fortsetter å tape her sånn som vi gjør nå, så er vi liksom fort på vei mot nedrykk, og da, jeg har ikke lyst til å være i Obos neste år. Skal du sitte der og preke om Bodø/Glimt, så skal jeg liksom sitte her i Obos.
0: Snakke om Champions League og Eliteserien og alt, og så skal du være i Obos. Det blir ikke god sender.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Ok, vi fotballen er rundt, det er det jeg kan si til deg, for å gi deg et lite håp.
1: Hyggelig det.
0: Om Bodø/Glimt, Fredrikstad, Aspmyra stadion, nå på fredag, 17. juli klokka 19:15, sånn er med den saken der. Du, i kveld er det ikke kamp på TV med tanke på VM.
1: Det er det ikke.
0: Nei, jeg så her at det er altså da i morgen semifinale Frankrike-Spania. Det betyr, folkens, at dere må kjøpe bingo-blokket, dere har ikke noe å tenke på med hva som går på TV, av fotball, på VM, det er det ikke noe i dag, så dere kan være med på radio-bingo i kveld, i gråværet.
1: I gråværet, ja, det er perfekt bingo-vær også, det er det jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi har 100.000 i lykketallspotter.
1: Jeg har lyst til å dele den ut.
0: Du skal lese i kveld?
1: Jeg skal lese.
0: Ja, det er fremdeles 2 lykketall.
1: Det er det.
0: Sjansene er der.
1: Det er veldig spennende.
0: Vi selger bingo-blokket på masse bensinstasjoner, dagligvarerbutikker
1: og nett.
0: Og nett. Ja. Radiobo.no, gå inn der for eksempel, der finner du bingo-blokket som du kan skrive ut eller du kan spille på skjerm.
1: Og har du noen problemer med det, så ring meg.
0: Du må lage en sånn bruker, må ikke?
1: Det må man.
0: Profil som
1: men
0: bruker.
1: Men det veldig lett med Vipps.
0: Ja. Ja, ok. Radiobo.no, der finner du altså blokket på nett som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm. Har du lyst til å prøve det, og ikke få tak i blokket akkurat der du bor i Norge eller i verden, så kan jo Emily hjelpe dere med å komme i gang med blokket på nett.
1: Det kan jeg.
0: Kjempeflotte premier og kan stikke av på med på en mandag. På Radio Bø sin Radio Bygo. Men nå tror jeg vi skal runde om med Kygo og en låt som heter Save My Love. Det er noe av det siste fra han Kygo.
1: Får ikke til å prate heller. Du trenger en pause.
0: Nå tror jeg vi tar pause til i morgen. Ny formiddagssending klokka 11, og så går denne sendingen i reprise klokka 5 i ettermiddag og ved midnatt. Og igjen, husk bingoen i kveld klokka 20:00. Noe vi skal legge til? Nei,
1: bare at jeg har veldig lyst til å dele ut lykketalspotten.
0: Det har vi skjønt.
1: Ja.
0: Og så kan vi fortelle i aften. Her kommer Kygo. Save my love. Nå sier vi ha det bra.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

Hør Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band. Fover fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band. Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect.

0: telefon 97 19 36 09. Billetter kan köpas på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang krone 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin Radio Bingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotta som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefon nummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå setter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

0: Da vi tilbake, og vi gratulerer Kine med 300 kroner, Torun og Marianne med 300 kroner hver seg, og Even med 1300 kroner. Og da skal vi gå videre til fjerde spillomgang, som på et rosa ark for dere som spiller på ark. Første rekketall er 300 kroner, og første tall ut fire. Tallet fire. Trettifire. 3, 4, 71, 7, 1, 89, 8, 9, 88. 8, 8, 41, 4, 1, 11, 1, 1, 45, 4, 5, 19, 1, 9, 70, 7, 0, 38, 3, 8, 1, tallet 1, syv, 79, 7, 9, 77, 77, 68, 6, 8, 65, 6, 5. Bingo studio, vær så god.
1: Bingo på 68.
0: På 68. Har du et kontrollnummer?
1: 19, 5, 17.
0: 19, 5, 17.
1: Ja, og så 33.
0: 33, og navn på vinner?
1: Silje Arntzen, Sortland.
0: Kan du gjenta det?
1: Silje Arntzen.
0: Silje, ja. Var det Tilje eller Silje?
1: Tilje.
0: Arntzen. Og det var, hvor var det vi ringte fra da?
1: Sortland.
0: Sortland var det, ja. Skal vi se her. 19, 5, 17. Du hadde bingo på 68, og den der. Da skal du få lov til å lese for meg.
1: 84, 47, 68, 71 og 88.
0: Den helt i orden. Gratulerer så mye.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 68, og etter det så har jeg lest ett tall, og det 65. 6, 5. Da går vi videre med to rekker og en rekketalspremie på 700 kroner, og vi starter med tallet 26. To, seks. 78. 7, 8. 21. 2, 1. 52. 5, 2. 86. 8, 6. 33. 3, 3. 60. 6, 0. 50. 5, 0. 23. 2, 3. 5. Tallet 5. 83. 8, 3. 17. 1, 7. 29. 2, 9. 30. 3, 0. 51. 5, 1. Bingo-studio, vær så god.
2: Ja, bingo på 17.
0: Du har bingo på 17, ja. Kan du dempe, radioen i bakgrunnen?
2: Ja, bingo på 17, ja.
0: Ja. Har du et kontrollnummer til meg?
2: 21, 7, 56, og så det 17, 30, 30, 37.
0: 37, ja. Og navn på vinner?
2: Reidun Andreasen i forlødingen.
0: Kan du gjenta det navnet?
2: Reidun Andreasen i forlødingen.
0: Ja.
2: Det jo 50 ganger jeg spiller for det.
0: Asen fra Lødingen. Da skal jeg sjekke bongen din, Reidun. 21, 7, 5, 6. Og du hadde bingo på tallet 17, og det der.
2: Det må jeg tallet, men nå vet jeg.
0: Vær så god, les for oss.
2: Ja, det 17, 23, 78, 88, 60, 52, 47, 74 og 11.
0: Ja, den helt korrekt. Gratulerer så mye.
2: Takk, takk.
0: Greit, ha det bra.
2: Ja, ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 17, og etter det så har jeg lest tre tall. Og de tallene 29, 2, 9, 30, 3, 0 og 51, 5, 1. Og da går vi videre til trerekkeren med en rekketalspremie på 1500 kroner. Og vi starter med 63, 6, 3, 64 6 4 6 Tallet 6 57 5 7 84 8 4 16 1 6 37 3 7 46 4 6 69 6 9 48 4 8 9 Tallet 9 13 1 3 87 8 7 36 3 6 55 5 5 18 1 8 28 2 8 2 Tallet 2 80 8 0 58 5 14 1 4 22 2 2 35 3 5 59 5 9 74 7 4 Bingo studio, vær så god.
3: Ja, det var en bingo på 22.
0: På 22, ja.
3: 3, 5, 5, 9.
0: Ja.
3: På nettet, kjøp på nettet.
0: Ja, har du navn på vinner?
3: Randi Thomasen. Torsvåg på Vannøya.
0: Så Forsvåg. Ja, da skal vi sjekke bongen din. 3, 5, 5, 9.
3: Nei, 3 femtall og så 9.
0: 3 femtall og så 9.
3: Ja.
0: Da kan jeg... Altså 3, 5, 5, 5, 9?
3: Ja.
0: 3, 5, 5, 5, 9?
3: 8. 5, 8 skal det være. Jeg har tatt feil.
0: Ja, jeg skriver kontrollnummeret på nytt, ja.
3: Ja.
0: Bare gi det til meg, du. 3?
3: 3, 5, 5, 5, 8.
0: 8, ja. Det så litt mer riktig ut fra mitt ståsted. Og så var det 22... Den der. Da skal du få lov til å lese.
3: 5, 18, 33, 57, 84, 2, 23, 69, 70, 83, 19, 22, 38, 48, 52.
0: Den helt korrekt. Gratulerer så mye.
3: Takk skal du ha.
0: Ja, ha det bra.
3: Ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 22. Og vil du ha bingo, så må du ha det på det tallet eller et tidligere lestall. Vi tar en kort pause.

0: Da vi tilbake, og vi gratulerer Silje med 300 kroner, Reidun med 700 kroner, og Randi som vant på et dobbelttall får 2000 kroner I premie. Gratulerer så mye. Og da starter vi på femte og siste omgang for I kveld, og det på et hvitt ark. Og første tall ut av rekketallspremien 300 kroner, og første tall ut 36. 3, 6. Femten. 1, 5. 65. 6, 5. 60. 6, 0. 39. 3, 9. 4. Tallet 4. 37. 37. 76. 76. 33. 33. 3. Tallet 3. 26. 2, 6. Åtte, syv. 21. 2, 1. 30. 3, 0. 11. 1, 1. 84. 8, 4. Bingo-studio, vær så god.
1: Hei, det Hilde Olsen I Narvik.
0: Ja.
1: Her har vi bingo på nummer 21.
0: På nummer 21.
1: 31495 i Z53.
0: Z53. Og kan du gjenta navnet?
1: Hilde Olsen.
0: Hilde Olsen.
1: Ja.
0: Og det var Narvik.
1: Ja.
0: Koselig å ta turen innom der også.
1: Ja. Det var bra. Du hjertelig velkommen tilbake.
0: 31495. Skal vi se, og du hadde på 21, og det der. Da skal du få lov til å lese.
1: Takk, det 321, 33, 65 og 87.
0: Den helt korrekt. Gratulerer så mye.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 21, og etter det så har jeg lest tre tall, og det 30, 3, 0, 11, 1, 1, og 84, 8, 4. Og da går vi videre til to-rekkeren, og rekketallspremie på 700 kroner, og første tall ut 63. 63 90 90 14 14 52 52 79 79 61 61 74 74 10 1 0 80 8 0 72 7 2 58 5 8 73 7 3 85 8 5 19 1 9 6 Tallet 6 71 71 24 24 31 31 69 69 82 82 28 28 86 86 38 3 47 4 7 56 5 6 1 Tallet 1 70 7 0 Bingo studio, vær så god.
2: Hei, jeg bingo på 56.
0: 56.
2: Hvis jeg skal bare slå med radio.
0: Det hadde vært veldig fint.
2: Ja.
0: Har du et kontrollnummer til meg?
2: Ja, ganske enkelt. 200.
0: 200, ja, det var lett, må jeg si. Er det et settnummer, eller er det på nett?
2: Det nummer 1.
0: Nummer 1. Og navn på vinner?
2: Det Lille Hege Løvli.
0: Lille Hege. Og hvor befinner vi oss da?
2: Bogen i Ofoten.
0: Bogen, ja.
2: Og jo innom der også.
0: Ja, vi må innom mange steder.
2: Ja.
0: Skal vi se 200. Der har vi den. Skal vi se 56. Er der. Vær så god, les.
2: 19, 21, 39, 56, 76. 15, 28, 30, 61 og 87.
0: Den helt korrekt. Gratulerer så mye.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Og da fikk vi et bingotall på 56. Og etter det så har jeg lest to tall. Og det 1, tallet 1 og 70. 7, 0. Da går vi videre til kveldens siste tre rekkers. Det en rekketalspremie på 5000 kroner. Det fortsatt mulig å få en dobbelttalspremie, og det fortsatt et lykketall som ikke lest opp, så her det store muligheter. Men uansett, vi starter i alle fall med 42. 4, 2. 68. 6, 8. 57. 5, 7. 25. 2, 5. 59. 5, 9. 89. 8, 9. 18. 1, 8. 48. 4, 8. 45. 4, 5. Bingo studio, vær så god.
3: Jeg hadde bingo på 18.
0: Du hadde bingo på 18, ja.
3: Og settnummeret 35, 6, 88.
0: Skal jeg se, 35, 6, 88, og det på nett.
3: Har Line Krane.
0: Hva sa du navnet var?
3: Line Krane Lyland.
0: Line. Lyland. Og hvor befinner vi oss da?
3: I Vågan.
0: I Vågan. Skal vi se. 3, 5, 6, 8, 8. Du hadde bingo på 18. Den der. Da skal du få lov til å lese, Line.
3: Ja. 11, 25, 42, 63, 70. 3, 18, 39, 73, 89. 24, 31, 47, 59, 65.
0: Den helt korrekt. Gratulerer så mye.
3: Ja. Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra. Ja,
3: ha det.
0: Og da fikk vi et bingotall på tallet 18, og skal du ha bingo så må du ha det på det tallet eller et tidligere lestall. Vi tar en kort pause.

Da gratulerer vi Hilde med 300 kroner, Lill Hege med 700 kroner og Line med 5000 kroner. Og har du vært så heldig å vinne I kveld, så merk blokka med navn og kontonummer. Send inn blokk til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø I Vesterålen. Eller ta bilde av hele forsiden og hele vinnearket og send på mail til bingo@radiobo.no. Har du vunnet trøsteblokk, ring inn adressen din etter at bingoen ferdig, så skal du få den I posten så fort som mulig. Vi som var her I kveld var Frøydis Juliusen I telefonvakta, kontrollør og oppleser var Emily Holen, tekniker Ted Ivar Paulsen, og ansvarlig redaktør Viveka Wilhelmsen Holm. Og da gjenstår det bare å ønske dere en riktig god kveld videre her fra Bingo Studio. Ha det bra!

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Dai Dai, Shakira og Burna Boy, velkommen til formiddagen på Radio Bø denne mandag 13. juli. Etter en liten sommerpause så vi nå godt I gang. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn skal være på besøk I din radio mandag til fredag fremover. Vi starter med litt VM-musikk, Dai Dai, Shakira og Burna Boy. Ja, dette VM-eventyret til Norge jo nå over, på, håper jeg, på godt og ondt. De som har brukt masse penger på billetter og turer til Over There, dere kan jo nå begynne å se litt hvordan dere skal få økonomien til å gå ihop en, så nå I hvert fall stopp der. Kanskje ikke så mye utgifter på turer til USA og Mexico og Kanada og hvor det nå har vært. VM-kampen, men etter den søte, og så videre, sånn det vel. Surt at Norge ute av VM, men vi har jo kommet langt. Så nå det litt sånn tilbake til hverdagsfotballen, og tenker på Eliteserien, så vi har jo en del å se fram til der. For kom litt tilbake til Eliteserien, og det som skjer, det har jo vært noen kamper I helga, og så det jo kamper som kommer nå til helga, som vi kan jo se litt nærmere på. Men nok fotball akkurat nå. Nå skal vi se litt hva vi har klart å sette sammen på våres kjøreplan på en mandag. Du skal I dagens sending få høre at Nordland fylkeskommune går I gang om en uke med rasesikring på fylkesvei 822 I Fiskfjord. Veien blir stengt på kvelds- og natterstid mens arbeidet pågår. Så skal vi til Adventkirka I Bø som markerte sitt 100-årsjubileum I juni. Vi skal til en minneutstilling for Trym Ivar Bergsmo på Gerdas hus, kunstnerhuset på Sortland. Den utstillingen åpnet nå siste lørdag. Og så skal vi ta en prat med Kristin Løkke fra Sortland, som hadde ingen forventninger da hun slapp gjennom nåløyet til en prestigetung keramikkonkurranse I Sør-Italia. Men det endte like godt med at hun vant hele greia.

0: Og så har jeg snakket med meteorologen i Tromsø, hun Rebecca Stene, og hørt om ikke hun kunne komme inn på lufta hos oss direkte noen minutter etter klokka 12 og gi oss de siste værprognosene. Og i den samtalen så sier jeg at Rebecca, hvis du bare har litt grann sol å by på i det langtidsvarslet ditt prognosene, så blir vi veldig glad. Så sier hun, det spørs det. Så vi får høre hva hun har å si, og hun har de siste prognosene til oss litt over 12, så får vi høre om det er antydning til at det kan være litt sol, for nå synes vi at det har vært mye grått og vått, og tåka henger over ørene på oss. Er vi ikke enige der, folkens? Jeg tror jeg har mange med meg der. Nå bør vi få litt sommer, og ikke 11-12 grader. Vi får høre hva hun, Rebecca, har å by på når vi kobler opp linjen til værvarslinga for Nord-Norge oppe i Tromsø etter klokka 12. Vi skal starte med nytt fra politiet i Nordland. Nødetatene rykket fredag ettermiddag ut til ST1 på Ankenes i Narvik etter melding om en singelulykke. En personbil hadde kjørt inn i infrastrukturen ved bensinstasjonen i nærheten av drivstoffpumpen. Stasjonen ble sperret av mens politi, brannvesen og ambulanse jobbet på stedet. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet. Politiet har opprettet sak. Så skal vi til utrykningspolitiet som gjennomførte fredag ettermiddag en laserkontroll på E6 i Ballangen. Kontrollen ble gjennomført i en 60-sone og resulterte i 4 forenkla forelegg. En bilfører fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 99 km i timen. Politiet opplyser at dette var den høyeste registrerte hastigheten under kontrollen. Politiet gjennomførte lørdag kveld en ruskontroll ved Badebukta i Svolvær. Totalt ble 83 bilførere kontrollert. Ingen av de kontrollerte fikk reaksjoner, og politiet avdekket ingen tilfeller av ruspåvirket kjøring. Så skal vi til nødetatene som rykket lørdag kveld ut til Bogøyveien i Steigen etter melding om et kjøretøy som hadde tatt fyr utfor veien. Det ble ikke meldt om personskader, men trafikken på stedet ble påvirket mens slukkearbeidet pågikk. Brann ble sløkt klokka 21.40. Politiet har avhørt føreren på stedet og opprettet sak for å undersøke brannårsaken. Politiet bortviste natt til søndag en person fra et arrangement i Ballstad i Vestågøy etter at vedkommende hadde opptrådt ufint mot flere personer på stedet. Bortvisningen gjaldt fram til klokka 08.00 søndag morgen. Kort tid senere kom personen tilbake til arrangementet i strid mot politiets pålegg. Vedkommende blir derfor anmeldt for brudd på bortvisningspålegget. Politiet kom natt til søndag over en slåsskamp i Øyaveien i Ballstad i Vestågøy. Ifølge politiet var 6 personer involvert i hendelsen. Ingen av de involverte ble fysisk skadet. Alle 6 ble bortvist fra området og fikk pålegg om å holde seg borte fram til klokka 08.00 på søndag morgen. Og vi kommer tilbake med mer nytt fra politiet i Nordland litt senere i denne sendingen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, som sagt, vi skal med oss meteorologen direkte etter klokka 12, men de prognosene vi har så langt i dag forteller at Nordland får på en mandag i juli på kysten og utsatte steder i nord sørvestlig frisk bris til liten kuling. Fra i ettermiddag perioder med stiv kuling i Vesterålen, ellers skiftende bris. Det blir skya, det blir stort sett oppholdsvær, og som helst om lettere skydekke på indre strøk, men det er da i sørlig del av Nordland. Det ser ut som Troms, eller i hvert fall nordlig del av Nordland, får fremdeles skyer da. Troms går vi til nå. Sørvestlig liten kuling i ytre strøk, stiv kuling utsatt plasser. Ja, det blir stort sett skyer, men oppholdsvær i Troms er uttrykt for lett regn. Det var prognosene for Nordland og Troms i dag. I morgen tirsdag så skal Nordland få sørvestlig frisk bris på kysten, periodevis liten kuling. Det blir skyer eller delvis skyer. Fra Salten og nordover perioder med regn, økende nedbørsintensitet heter om ettermiddagen. I Troms så blir det natt til tirsdag forbigående sørvestlig stiv kuling i nord, ellers vestlig liten kuling. Tirsdag formiddag minking til vestlig periodevis frisk bris. Skyer og for det meste regn, økende nedbørsintensitet fra om etter middagen. Må lære meg det der ordet der til neste gang. Ja, skal prøve på det. Så er temperaturen, det nå I hvert fall to siffra der ute. Vi har Andenes som faktisk oppe I ja, 16 grader på Andenes. Bø I Vesterålen med 13, Evenes Lufthavn 14, Narvik 15 grader, Stokmarknes Lufthavn 14, Sortland 14, så fortsetter med 12 grader for Rotvær I Lødingen, og Solvær Lufthavn Helle. Vi har Leknes Lufthavn med 13 grader, Hamarøy Innhavet 15 grader, og Myre I Øksnes med 14 grader. Så må vi jo bare si hurra for Andenes da, som så heldig å ha 16 grader nå på denne mandag 13. juli.
2: Tunnel I Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
0: Vi godt I gang med formiddagen på Radio Bø, første sending etter en liten sommerpause. Og det liksom å komme inn I de vanlige rutinene, det merker jeg fort nå at det vi ikke. Hvor det blitt av konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø? Den ikke lagt ut? Nei. Her må vi skjerpe oss. Har vi mulighet til å gjøre det på 3 minutter og 22 sekunder? Skal prøve.

0: Som du er, Camilla Nort, var det på formiddagen i Radio Bøy. Det klokka begynner å nærme seg 11:50. Var den her konkurransen vår bokstavsuppe, og Emily, hun hadde den klar i dag tidlig, men så er det nå undertegnede som skal få lagt den ut på Facebook-siden til Radio Bø. Det har jeg fått gjort nå mens dere har hørt på hun, Camilla Nort. Og da kan jeg fortelle at vi har i dag 11 bokstaver å by på, og så er det et hint som er som følger: feststemning, yrende liv og kulturelt mangfold. Ja, det skal lede dere til løsningsordet på 11 bokstaver. Feststemning, yrende liv og kulturelt mangfold. 11 bokstaver i dagens bokstavsuppe. Har du løsningsordet, så er det bare ring og Emily på 76 11 40 50. Hun sitter klar der for å ta imot dere. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en tekstmelding til 41 45 40 50. Emily skal få slippe til bak mikrofonen om litt, og da skal få presentert konkurransen, og vi skal se litt nærmere på den. Men klarer du ikke å vente da, så er den altså lagt ut nå på Facebook-siden til Radio Bø.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da skal vi litt ut på veien. Det pågår veiarbeid på E6 ved Botten i Hamarøy. Et kjørefelt er stengt, og trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger gjennom arbeidsområdet. Arbeidet det startet i dag mandag morgen klokka 08:00 og er planlagt avsluttet klokka 18:00. Samme dag. Bilister må regne med noe ventetid og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Det var altså veiarbeid på E6 ved Botten i Hamarøy. Det skal gjennomføres tunnelvask i Saupstad-tunnelen og Unnstad-tunnelen på fylkesvei 7720 i Vestågøy. Tunnelene stenges fra klokka 21:00 mandag kveld til klokka 06:00 tirsdag morgen. Under arbeidet blir veien stengt i perioder på opp til en time, med gjennomslipp hver hele time og manuell dirigering. Bilister som skal bruke strekninger i løpet av natta må regne med ventetid og oppfordres til å planlegge reisen deretter. På grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12:30, 16:30 og klokka 18:00. Ordningen gjelder fra 15. juni til 16. august. Altså, på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Men der er organisert skyss. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland kommune. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdager mellom klokka 7 og 19. Arbeidet startet i dag mandag 13. juli og planlagt å vare frem til 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner, følg skilting og beregn noe ekstra reisetid. Og det var altså fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Skulle det dukke opp noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen som våre lyttere bør få vette om, så kan du tipse oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Romles, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Lys i oss selv fikk du på formiddagen i Radio Bø. Der vi skal høre nå at Nordland fylkeskommune skal gå i gang med rasesikring på fylkesvei 822 i Fiskefjord, eller det som også mange kaller for da Møysalveien, som går mellom Langvassdalen i Sortland og Kalljord i Hadsel. Da skal vi koble inn han Jim Roger Andersen, du er faggruppeleder i Nordland fylkeskommune. God formiddag til deg, Jim.
1: God formiddag til dere da.
0: Har dere startet forberedelsene til rassikringsarbeidet som skal gå i gang neste mandag?
1: Jo da, vi har jo jobbet med det her nå i bra lang tid det her, og nå er vi jo endelig klar for oppstart, da den 20. juli har vi tenkt.
0: Ja, det er en uke til, og hvordan forbereder man en sånn jobb?
1: Nei, det første det er jo geologene som er inne her og ser litt på tiltak, hva vi skal gjøre for noe. Og så har vi jo hatt flere alternativer inne her, og det som er nå kommet fram, da, det er jo det at vi skal bygge en rasvoll oppe i den renna på ca. 150 meter over veien. Der skal vi starte. Og det er for å, den renna som er bygd etter det raset som gikk i 22 der, så det bygd ned, så alt som kommer, det blir ledet rett ned på veien. Så skal vi gjøre en avskjæring da oppe på ca. 150 meter, og den blir å svinge litt mot Sortland. Og høyden på renna oppe der, den blir ca. 4 meter.
0: Mm. Ja, og ja, du har kanskje litt mer du vil fortelle rundt dette.
1: Varsågod. Ja, da, og det er jo driftsentreprenøren vår her i Vesterålen, Veidekke, som har jobben, men de har legget inn en underentreprenør som heter Terrengentreprenøren, som skal utføre det her. Og ja, de har veldig god kjennskap til sånne typer jobber, og en av de store jobber de hadde var nå på Trollstigen, og de rasene gikk. Så var det de som utførte den sikringen der.
0: Ja, så da er det gode hender, det er folk og firma og entreprenører som kan dette her, for å si det sånn.
1: De kan det, de vet hva de skal gjøre. Og der.
0: Du, blir det mye sånn skoging i forkant?
1: Ja, det kan vi jo snakke litt om. Som sagt, så er vi jo, det er jo varslet at de skal starte nå den 20. juli, og jobben har de beregnet til ca. 8 uker. Effektiv drift. Og da startet de da med skoging av det området som de skal til. Men det er jo ikke så mye, det er det mest kratt og sånt. Men det er det de sier, de må starte å få skoget rent så de har, og for å komme seg til. Og jobben, de blir å jobbe fra 6 om kvelden til klokka 7 om morgenen. Det er det de sier. Men veien blir stengt fra klokka 7 om kvelden og til klokka 7 om morgenen. Men fra klokka 7 til klokka 00, da blir det gjennomslepp hver hele time. Og fra midnatt og til klokka 7, så er det ved behov. Så man kan, ja, noen ganger så kanskje man må regne med og kanskje kan stå opp i en times tid, men det blir trafikkvakter på begge siden som har direkte kontakt med han som er oppe i maskinen. Så med flyten gjennom området tror vi blir å gå veldig bra, sånn at er det, kommer det nye biler og det, så prøver vi å være så smidig som mulig at de får kjøre gjennom.
0: Og Jim, at dere tar dette arbeidet på kvelds- og natterstid, det er vel akkurat for å begrense ulempene for trafikanter på dagtid?
1: Ja, det er for å begrense, og så vi jo også litt på det at hva vi skal gjøre det på året, og det er jo lyst hele døgnet nå, så derfor fant vi ut at vi måtte gjøre det på den måten, for å minske ulempene for de som skal innover og ut fra innlandet. Mm.
0: Ja. Dere, det skal gjøres en jobb, og da vil det merkes, men også det er jo dette med sikkerhet selvfølgelig, men for å be folk om å ha litt tålmodighet i denne anleggsperioden, så blir det et bra resultat når jobben er gjort?
1: Ja, det er det vi også mener at det blir et bra resultat, og så er det jo de som kjører at de beregner litt mer tid på strekninger når de skal.
0: Mm. Det har jo vært en del episoder med denne veien, fylkesvei 822 i Fiskefjorden, at den blir stengt på grunn av ras. Når jobben er utført og man har rassikret, hva du tenker om når det går et ras? Blir det mindre stenging av denne veien?
1: Ja, det så vi håper jo på det at det blir ikke stengt i det området nu vi skal til med nu.
0: Nei. Er det andre områder på denne veien som det også har gått ras noe lignende?
1: Ja, du har jo litt lenger inn mot innland med den store snuplassen der som heter Kusgrea, litt innførre. Men nu på denne runden har vi ikke beregnet å gjøre noe der. Det er ikke tenkt.
0: Nei. Dette høres i hvert fall bra ut. Det blir gjort rasesikringsarbeid på fylkesvei 822 i Fiskefjorden eller Møysalveien, om du vei som den også blir kallet på folkemunnet. Da er dere altså i gang, Jim Roger Andersen, med jobben mandag den 20. Neste mandag.
1: Ja, da starter vi.
0: Da starter dere. Så bra. Takk skal du ha for at du var med og fortalte litt om hva jobben går ut på. Og så får du ha en fin dag.
1: Takk skal dere ha. Ha det.

0: Waste Your Love fra en dame som fra Sverige, som heter Sanna Nilsen. Du hørte på formiddagen i Radio Bø, og nå skal vi fra Sanna Nilsen til Emily Horn, stemmer ikke det?
1: Det stemmer, Ted.
0: Der var du på plass.
1: Jeg på plass.
0: Ja, da var ferien over for i hvert fall denne gang.
1: I hvert fall denne gangen, ja.
0: Hvordan det kjennes, stemmer. Kjennes det ut?
1: Det litt hardt å være tilbake på jobb. Det litt hardt, men det går bra.
0: Det går bra. Men det litt som å komme inn i rutiner og... Å være på rett plass og gjøre det man skal gjøre.
1: Det var litt vanskelig å skrive politimeldinger i dag, merket jeg. Det en stund siden jeg har gjort nå, men det ble politimeldinger.
0: Ja, og du så jeg og konkurransen. Vi var ikke helt på lag.
1: Nei, dere var ikke på lag.
0: så dere skjønner, du lager radio, der det sånn, dong, dong, dong, dong, dong, sånn, klokka da gjør vi det, og så går vi dit, og så gjør vi sånn, og så er vi der, og så, ja. Og så skal vi være på luft etter klokka 11, og da skal ting liksom være på plass. Men noe må man må lage litt radio under radiosendingen, og det har vi jo rutiner på oss.
1: Ja, kan det vi har vi opplevd noen ganger.
0: Du, er det blåmandag i dag?
1: Ja, du måtte ta det opp, ja. Ja, det blåmandag i dag.
0: Ja.
1: Ja, man kan vel trygt si det. Jeg tror hele Norge føler det litt nå, gjør de ikke det? Du føler det, du også?
0: Ja. Gjør det.
1: Det litt tøft.
0: Det liksom ikke noe ny kamp å gå og glede seg til. Eller,
1: nei.
0: Eller, altså, under VM da.
1: Ja,
0: altså, nå ikke jeg sånn kjempefotball, så jeg blir sikkert å følge med litt videre hvem som går av med seieren i VM. Men det ikke den der spenningen.
1: Nei, fordi nå har vi liksom ikke landslaget å følge med på. Jeg hadde så håpet at de skulle gå videre, men
0: ja,
1: nei.
0: Ja, jeg hadde også et håp. Og hadde de dommerne gjort jobben sin, så kunne vi ha vært videre.
1: Ja, altså at det målet ble annullert, altså det skjønner ikke jeg eller verden. Så nei, jeg blir irritert igjen nå.
0: Kan vi sende inn en protest?
1: Vi burde kanskje gjøre det.
0: Hele Norge i lag.
1: Jeg spørs om det hadde hjulpet da, men for all del.
0: Du, vi kan komme tilbake til VM, så har vært en folkefest. Noen har fått en diger kreditkortgjeld. Vi kan snakke mer om den hverdagslige fotballen, Eliteserien, som nå er i gang igjen. Vi kan ta det litt senere, for at nå skal vi over til en TV-sending, en lang TV-sending. Jeg husker den veldig godt, jeg satt og så på den. Masse flotte artister.
1: Ja, du husker det, ja.
0: Tilbake til 13. juli i 1985.
1: Den 13. juli 1985 ble verden vitne til noe helt spesielt. På denne dagen ble Live Aid, en av historiens største veldedighetskonserter, arrangert på Wembley Stadium i London og John F. Kennedy Stadium i Philadelphia, USA. Konserten hadde et klart mål å samle inn penger til ofrene for den katastrofale sultkrisen i Etiopia. Bak initiativet sto den irske musikeren Bob Geldof, kjent fra bandet The Boomtown Rats, og den skotske musikeren Midge Ure fra Ultravox. Året før hadde de blitt sterkt berørt av TV-reportasjene som viste den enorme nøden i Etiopia, der millioner av mennesker sto i fare for å sulte ihjel. Bildene gjorde et sterkt inntrykk på mennesker over hele verden. Som den første reaksjonen samlet Geldof og Ure en rekke britiske og irske artister til innspillingen av julesingelen Do They Know It's Christmas. Singelen ble en enorm suksess og samlet inn millioner til nødhjelp. Inspirert av dette ønsket de å gjøre noe enda større, og resultatet ble Live Aid. Konserten ble planlagt på rekordtid og fant sted samtidig på to kontinenter. Rundt 72 000 mennesker fylte Wembley Stadium i London, mens over 90 000 tilskuere møtte opp i Philadelphia. Gjennom en omfattende TV-sending ble konserten sendt direkte til rundt 150 land. Omtrent 1,5 milliarder mennesker fulgte sendingen, noe som gjorde Live Aid til en av de største TV-begivenhetene verden hadde sett. Artistene var imponerende. Publikum fikk oppleve opptredene fra blant annet Queen, U2, David Bowie, Elton John, Paul McCartney, The Who, Dire Straits, Black Sabbath, Madonna, Mick Jagger, Tina Turner, Eric Clapton, Led Zeppelin og The Beach Boys. Mange av artistene stilte opp uten honorarer, for de ønsket å bidra til saken. En av de mest bemerkelsesverdige presentasjonene sto Phil Collins for. Han opptrådde først på Wembley i London, før han satte seg på et Concorde-fly og krysset Atlanterhavet, for å så spille en ny konsert i Philadelphia bare timer senere. Det gjorde han til den eneste artisten som opptrådde på begge Live Aid-scenene samme dag. Likevel det en opptredende som har blitt stående over alle andre. Da Queen gikk på scenen på Wembley, leverte Freddie Mercury og resten av bandet et 20 minutter langt show, som mange omtaler som den beste live-opptredende I rockhistorien, med låter som Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You og We Are the Champions, fikk hele stadion til å synge og klappe I takt. Opptredende har blitt senere analysert og hyllet og vist utallige ganger og regnes som et høydepunkt både I Queens karriere og musikkhistorien. Konserten samlet inn 125 millioner amerikanske dollar til nødhjelp, pengene gikk til organisasjoner som arbeidet med å hjelpe befolkningen I Etiopia, der en kombinasjon av tørke, konflikt og fattigdom hadde ført til en av de verste sultkatastrofene på 1900-tallet. I årene etterpå har det vært diskusjoner om hvordan deler av hjelpen ble brukt, og enkelte har stilt spørsmål ved at noe av bistanden kom på avveie. Likevel det en bred enighet om at Live Aid bidro til å redde mange liv, og ikke minst rette verdens oppmerksomhet mot humanitær krise som ellers kunne fått langt mindre oppmerksomhet. Live Aid forandret også måten verden så på veldedighetsarrangementer. Konserten viste at musikk kunne brukes til å samle mennesker på tvers av landegrenser, språk og kulturer. Den inspirerte senere arrangementer som Live Aid, Farm Aid og en rekke andre globale innsamlingsaksjoner.
0: Det var altså litt om Live Aid, dagen da musikken samlet verden, og det skjedde på denne datoen den 13. juli I 1985. Og et av bandene som stod på scenen, det var altså Queen. Nå skal du få de her I Radio Bø med Radio Gaga.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: på disse bokstavene og kommet frem til et ord dere tror kan være riktig, så ringer de inn til meg på telefon 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Eller sender en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og en pakke med flakslodd, og du kan selvfølgelig delta helt frem til klokken 12.15 som vanlig. Og et lite hint på veien at det feststemning, yrende liv og kulturell mangfold.
1: Absolutt. Ja. Fine premier å vinne på våres bokstavsuppe-konkurranse, og som sagt, frem til 12:15 så tar hun Emily telefon, og du finner konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, hvis du vil se litt nærmere på de her 11 bokstavene. Emily er kjent tilbake, nå skal hun ta telefonen 76 11 40 50, eller løsningsordet med navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50.

0: Det var Synne Vo med låta Heldig på formiddagen i Radio Bø. Der det nå skal handle om adventkirka i Bø, som har markert sitt 100-årsjubileum på lørdag den 20. juni. Det var jubileumsgudstjeneste, det har vært jubileumsmiddag, det har vært sanggudstjeneste fredagen før lørdag da, fredag kveld, og historisk tilbakeblikk ble det også under markeringen at Adventistkirka i Bø er 100 år. Vi har vært og slått av en prat med Evelyn Robertsen, som er menighetens leder, og her forteller hun litt først om starten.
1: Ja, menigheten ble egentlig startet i 1926, men det foregikk jo ting før den tid. Det har vært mange ungdommer i Bø som har reist ut, og en av de som var veldig ivrig på å komme seg ut, han heter Oluf Johan Olsen, og han dro i den tida det var amerikafeber, men han dro til Hawaii først, og var der og jobbet, og så dro han over til USA, og der ble han via mange ting kjent med adventistene, og ble etter hvert adventist selv. Så han arbeidet der borte i en del år, men så fant han ut at han

0: tilbake til Bø I Vesterålen for å fortelle det som han selv hadde funnet. Så han begynte å reise I 1886, begynte han å reise fra USA og så til Bø. Og da ville faren hans ikke at han Oluf skulle ha møte hjem, I heimhusene, men onkelen, som heter Peder Larsen, tok imot han Oluf. Og der hadde de møte, og etter hvert så ble det da ni som ble adventister I den tiden der.
1: Og så tok han navnet Røst også?
0: Ja, for da, det var en adventistpastor til seg etter Olsen, så da ble han het Oluf Johan Olsen Røst. Så han gikk alltid bare under navnet Olsen Røst.
1: Vet du noe om hvorfor at han ikke fikk lov å ha møte hos faren, at det var onkelen som sa ja? Vet du noe om historien bak det?
0: Ja, for det første så hadde onkelen et stort hus. For det andre så var faren hans en trofast kirkegjenger I den norske kirke. Så han syntes vel ikke at han kunne gjøre det. Men det som ble etter hvert, for det at adventismen spredde seg også rundt andre plasser I Vesterålen, blant annet Hadsøløya. Så det ble en gruppe I Bø som tilhørte Hadsel-menighet. Til de I 1926 ble egen menighet I Bø. Og da var det adventister fra mange forskjellige kanter som kom hit og ble opptatt I den menigheten. Blant annet fra Finnmark og fra andre plasser rundt her. Så da dannet de egen menighet I Bø, men med gruppering på Strømeområdet og ei på Nordbygda. For det var ikke biler, det var ikke lett å komme seg imellom. Og da på Nordbygda, på Eide, da var det en mann som heter Nikolai Kaspersen, som av egen pengbok bygde hus til menigheten. Og på Strømme, der var det med Strømelva, underetasjen til huset til Johan og Aljo Røsberg, der ble menigheten og holdhus.
2: Det fortalte Evelyn Robertsen, som altså menighetens leder I adventistmenigheten I Bø. Adventistkirka I Bø markert sitt 100-årsjubileum på lørdag 20. juni. Vi fortsetter praten med Evelyn Robertsen I morgen, da skal vi ha litt fokus på nettopp adventistkirka. Du hører på Radio Bøs formiddagssending. Nå blir det snart nyheter på kanalen, og frem til de her Halvdan Sivertsen.

0: Ketil Stokkan og Evy Ung åpna time 2 fra formiddagsstudio I Radio Bø Musikalsk denne mandag 13. juli med Ted og Emily I studio, der vi nu skal ha litt fokus på været.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, der var vi på plass, og forhåpentligvis også linja til Tromsø oppe og går Rebecca Stene, meteorolog I Tromsø. God dag til deg.
2: God dag.
0: Ja, der ser vi teknikken vil være med oss på en mandag. Rebecca Stene, du vakthavende meteorolog ved værvarslinga for Nord-Norge I Tromsø, og hør på nyheten så hørte vi jo det at meteorologene mellom intens varme sørpå, men det har vel ikke du så mye å melde om for oss, våres område?
2: Nei. Nei, det nok en litt annen historie her. Det nok litt lavere temperaturer. Jeg kikket nå I sted, og Andenes stemmer over 15 grader, som noen her påstår det vi kaller en nordnorsk sommerdag. Men ellers så ligger det rundt 10-14 grader I store deler av Nordland, særlig I nord.
0: Ja, reagert litt på temperaturen for Andenes her, at det var det sommer. Hvorfor har de så høy temperatur?
2: Altså, vi ligger jo, det jo mange plasser som ligger rett under det, men akkurat nå var det nok litt tilfeldig at de akkurat har litt varmere luftmasse som beveger seg forbi.
0: Ok. Du, vi skal ta prognosene for Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjælten området. Vi har det grått I dag, har ikke sett så mye til sola. Hva sier prognosene dine, Rebecca?
2: Ja, det kommer nok til å fortsette med grått vær utover dagen og natta. Så det blir ikke så mye mer sol I løpet av dagen I dag, og heller ikke I morgen. I morgen blir det nok I tillegg enda våtere. Da det sånn, I løpet av formiddagen og ettermiddagen, så det et stort system med ganske mye nedbør som kommer inn fra vest. Så da blir det veldig vått I hele området, og kan komme ganske store nedbørsmengder.
0: Ja, det jo ikke det jeg vil høre I dag, men sånn...
2: Nei.
0: sånn det, altså. Og da jeg snakket med deg tidligere I dag, så sa jeg til deg, Rebecca, håper du har noe sol å by på fremover. Men jeg vet ikke, har du det?
2: Nei, jeg kan ikke love noe. Den dagen som ser finest ut denne uka torsdagen, da kan det bli litt gløtt mellom noen skyer. Men det ikke veldig mye, så det stort sett skyer også torsdagen. Men oppholdsvær og kan hende man glimter sola innimellom. Det også den dagen som ser ut som det får varmest temperaturer.
0: Ok, så et lite håp om et solgløtt på torsdag.
2: Ja, hvis det noen dager man skal satse på, så det I hvert fall torsdagen. Så kommer det igjen nye regnbyger på fredagen.
0: Ok. Hva slags temperaturer kan vi få?
2: Det kommer til å bli kaldere I morgen når det systemet med nedbør kommer inn, så da vi nede på 10-12 grader I de fleste plassene. Og så holder det seg sånn til torsdagen, da kan vi komme opp. Litt på der vi I dag, opp mot 15 grader noen plasser.
0: Ok, ja. 15 grader, det jo ikke, det ikke så aller verst da.
2: Nei.
0: Hadde nu sola også tittet frem, så har vi jo vært kjempeglad og shortsen hadde kommet på. Men sånn det. Men I det hele tatt så ser det ganske sånn skya ut I langtidsprognosene dine, så langt du har
2: ja,
0: det fremover
2: I tid. Ja, det en grå periode fremover, I hvert fall den første uka, ser ganske grå ut. Også inn mot helga så ser det ut som temperaturen kommer til å droppe, og det fortsetter med gråvær. Men det skal sies at når vi kommer inn mot helga og videre utover, så jo prognosen ganske usikker, så det kan fortsatt endre seg.
0: Så ser jeg I Sverige, for de som tar turen dit til nordlige deler, så det meget bedre der. Det stor forskjell på kysten langs Nordland og kysten I norr, som det heter.
2: Ja, absolutt. Vi har jo en del vær som kommer inn langs kysten vår, som de spart for I de indre delene av Sverige, så da har de mer oppvarming, som ikke blir så mye påvirket av vind som kommer fra vest. Så der det nok litt mer stabile temperaturer.
0: Mm. Ja, för jag har faktiskt varit en tur i Sverige i uka som gick och där var det fina temperaturer, Luleå och Skellefteå, inte så alldeles värst i Kiruna heller, och så skulle det komma en liten kallfront, men den skulle passera och så var det varme igen. Så där blir det fina dagar nu framöver. 25 grader kan ni få ifølge IR på langs kysten i Sverige.
2: Ja, det stämmer nog.
0: Ja.
2: Det stämmer nog. Det är ju lite den samma varma luftmassa som de också får ned på Östland och inlandet, som också brer sig upp i inlandet i Sverige.
0: Mm.
2: Så därför får de goda temperaturer där.
0: Okej, vi får ikke gjort noe med det. Vi må ta det ved. Vi får noe mer du vil legge til i dine prognoser.
2: Nej, du får jo bare gi tips om at jeg må dra til Sverige hvis de ble misfornøyd med værvarslet mitt.
0: Ja, det må bli det heteste tipset herifra, at det tur til Sverige. Dere tenker å dra så langt ned gjennom Sverige før sola titter frem og gode temperaturer, og sånn er det. Det er jo populært med Umeå, Piteå, Skellefteå, Byske og hva de nå heter, alle plassene langs kysten i Sverige. Rebecca Stene, takk for at du var med oss direkte fra Meteorologisk i Tromsø. Så får du nu ha en fortsatt god sommer, om det blir vått eller grått eller sol eller hva det nu blir fremover.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt. Og da kan jo vi ta med oss noen temperaturer fra klokka 11 i dag, og som sagt, Andenes, ikke så aller verst, når vi hentet inn temperaturen klokka 11 i dag, så var det 16 grader på Andenes. Rebecca nevnte 15 her når vi hadde med oss. Bøy Vesterålen med 13, Evenes Lufthavn med 14, Narvik 15 grader, Stokmarknes Lufthavn 14, Sortland 14, Rotvær i Lødingen 12, Svolvær Lufthavn Helle 12, Leknes Lufthavn 13 grader, Hamarøy Innhavet med 15 grader, og så er det da Myre i Øksnes med 14 grader.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Jonny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60s 70- og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
4: Brumles, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
5: Nå Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Love Really Hurts Without You, The Overtones på förmiddagen i Radio Bø. To F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske landslaget når de ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter forsvaret til NRK. Det hyggelig å kunne ta del i anerkjennelsen av det norske herrelandslaget og den innsatsen de har lagt ned over en lang periode i VM. Det skriver pressetalsperson Stine Barkley Gåsland i en sms til NRK i dag. Fra et landslag til et annet, velkommen hjem, skriver hun. Hun legger til at de to F-35 kampflyene som skal på vingene allerede er på vakt som en del av den kontinuerlige beredskap for Norge og NATO ut fra Evenes flystasjon. Og når det gjelder denne markeringen og feiringen, så ser jeg at NRK melder at landslagets fly er forsinket, og da må de rett og slett skyve på feiringen, det er det siste. Det er altså sånn at VM-heltene får eskorte med to F-35 kampfly når landslaget ankommer norsk luftrom mandag ettermiddag. Men hyllesten blir altså forsinket, det skyldes at landslagets fly er forsinket, det er NRK som melder dette i dag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi får se litt på trafikken som er på veien. Det pågår veiarbeid på E6 ved Botten i Hamarøy. Et kjørefelt er stengt og trafikken reguleres med lysregulering i begge retninger gjennom arbeidsområdet. Arbeidet startet i dag mandag klokka 8 og er planlagt avsluttet i dag klokka 18.00. Bilister må regne med noe ventetid og oppfordres til å følge skilting og trafikkregulering på stedet. Og så skal det gjennomføres tunnelvask i Saupstad-tunnelen og Unnstad-tunnelen på fylkesvei 7720 i Vestvågøy. Tunnelene stenges fra klokka 21 mandag kveld til klokka 06.00 tirsdag morgen. Under arbeidet blir veien stengt i perioder på opp til en time, men der det er gjennomslepp hver hele time og manuell dirigering. Bilister som skal bruke strekninger i løpet av natta må regne med ventetid og oppfordres til å planlegge reisen deretter. På grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flagstad. For å ivareta syklister er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder fram til 16. august. Det er altså for tida forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flagstad på grunn av det veiarbeidet som pågår i tunnelen. Men der er altså organisert skyss hver dag, og det er med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Ordningen gjelder fra 15. juni til 16. august. Så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdager mellom klokka 7 og 19. Arbeidet startet i dag mandag 13. juli og planlagt å vare fram til den 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner, følg skilting og beregn noe ekstra reisetid. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så kan du pling på til oss 76 11 40 50 eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress. Ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: ValleVVS.no og VB.no.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Muscle In fra The Magnolia fikk du på formiddagen i Radio Bø. Klokka akkurat har passert 12.30. Vi var litt inne på landslaget og eskorte og hyllest i det hele tatt. Det skjer mye utover ettermiddagen og kvelden i den forbindelse. Og det er altså sånn at mandag kveld klokka 19.00 så er hele laget invitert til mottagelse hos Kong Harald på slottet. Ved 10.45-tida så lå flyet med Erling Braut Haaland, Ståle Solbakken og resten av det norske laget an til å lande på Gardermoen 18.45. Etter audiensen på slottet så skal hele laget, kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus bli med ut på slottsplassen for å ro. Så det er bare å gjøre klare årene, skulle du si, å være med på roinga. Det er mange som har rodd i helga med både gummibåt og mer til, har vi sett på TV. Men det blir i hvert fall flott å se på den hyllesten til landslaget, og så får de altså kampflyeskorte når de kommer inn i norske luftrom. Nå siste lørdag så var det åpning av en ny utstilling på Gerdas Hus, kunstnerhuset på Sortland. I den forbindelse så har vi tatt en telefon til Eva Charlotte Nilsen. God formiddag til deg, Eva.
1: God formiddag til deg, til Ivar og til Bø.
0: Og god sommer, selv om den lar vente på seg.
1: Ja, nå synes jeg det begynner å bli litt lenge å vente og litt for mye vind, men vi holder ut.
0: Ja, vi har ikke noe annet å gjøre, men når sola ikke vil titte fram som vi ønsker nå i julimånd, ja, så kan man jo for eksempel gå på en flott utstilling, ikke sant?
1: Du, det er en strålende utstilling, om jeg skal si det selv, og det er så morsomt å møte Trym Ivar Bergsmo sine bilder. Både de siste han tok, som er hoveddelen av utstillingen, men også de mer ikoniske Vesterålsbildene som han jo tok tidligere i sitt liv. Han døde jo dessverre for 2 år siden.
0: Ja, vi snakker altså om en minneutstilling for Trym Ivar Bergsmo. Og hvorfor ønsker dere å hedre han?
1: Altså, Trym Ivar Bergsmo var Nord-Norges største landskapsfotograf, vil jeg si. Fordi han kombinerte det å se landskapet med det å formidle det til oss, sånn at vi også kunne se det på en annen måte. Jeg tenkte jeg skulle fortelle at han var jo et menneske som var veldig opptatt av Arktis, og reiste rundt i Island, Nord-Norge, Svalbard, hele det arktiske området, og var veldig opptatt av uberørt natur. Og når han hadde kurs, for han hadde jo ganske mye kurs for ivrige fotografer, og ofte så la han de kursene til Bø. Og jeg deltok på ett av kursene hans. Dette er bare en liten fortelling da, til de var, hvis vi skal ta den nå.
0: Det er litt interessant å høre.
1: Ja, fordi at jeg meldte meg på et sånt kurs. Jeg har aldri likt landskapsfotografering. Du vet, jeg er mer glad i å gå ned i de små tingene på stranda og små rare ting som kan se ut som noe annet enn det det egentlig er og sånt. Mm-hmm. Men Trym var jo en mester i å fange lyset, og han kunne vente i timevis på å få det akkurate rette lyset på det rette stedet. Og den gangen jeg var med han på kurs i Bø, så tok han oss med til Nykvåg. Og da sto vi litt utenfor Nykvåg, jeg vet ikke akkurat hva det heter der, men det er liksom bare på innsiden av den innerste delen av Nykvåg, så kan du stå og se utover havet og midnattssola. Og der var vi en 20-30 mennesker med hvert sitt kamera, og vi hadde innstilt kamera på å fotografere mot midnattssola og havet og utover der. Og så sier plutselig Trym til oss, nå skal dere høre, det er mye mer interessant i å se hva midnattssola skinner på, enn å fotografere sola selv. Så snu dere 180 grader og se hva sola treffer. Mm. Og det var sånn jeg tenkte på mange år senere, at det var en sånn nyttig råd. For da fikk vi jo den gyldne fargen som gjorde at låvene der i Nykvåg ble rødfarget og varme og interessante. Og vi var også ute på stranda I Hovden og fikk bruke samme teknikken. Så det bare et godt råd å huske på for fotografer. Det sola skinner på.
0: Ja, ok. Ja. Så ikke vær så opptatt av at man skal ha liksom sollyset, men snu seg litt og se hva sola skinn på, så kan man få noen flotte opplevelser og flotte bilder.
1: Ja. Ja, og du vet det å ta bilder av sola, det jo egentlig veldig vanskelig, for det jo alt for sterkt lys. Ja. Så det å se den andre veien, og se på steinene, og se på plantene, og se på husene, hvordan den lave sola forandrer slik som vi ser det til daglig.
0: Det var jo et godt tips også for de som liker å være ute med kamera. Men sånn, eller sånn Trym Ivar Bergsmo, han observerte hvordan det sårbare Arktis I landskapet stadig ble slett ned, må vi kunne si.
1: Ja, og derfor dro han til de områdene og fotograferte. Og Trym, han var jo fra Stokmarknes, født på Stokmarknes, bodde der til han var ferdig med gymnasiet, så dro han til USA og tok fotoutdanning, men så kom han tilbake, for det var dette landskapet han ville fotografere. Ja, hva var spørsmålet ditt nå til?
0: Nei, jeg bare tenkte på det, han var så veldig opptatt av, og
1: det uberørte, ja.
0: Og så var han veldig klar på at denne globale oppvarmingen, det kunne ikke fortsette, men det var så vanskelig å gjøre noe med det.
1: Ja, altså den avmaktsfølelsen som vi jo alle opplever nå, når vi ser hva som skjer, og vi samtidig registrerer at det ny oljeutvinning I Norge, og at ingen vil ta konsekvensen av dette, det er jo veldig trist. Mm. Så han prøvde å motivere, og sa det at selv om det vanskelig, så må vi på en måte ikke gi opp.
0: Nå denne utstillingen, min utstillingen for Trym Ivar Bergsmo, altså åpen på Gerdas hus, kunstnerhuset på Sortland. Og som sagt, vi har ikke fått den store sommeren, så da kan det være fint å gå på en utstilling. Når tid har man mulighet til å oppleve minneutstillingen for Trym Ivar Bergsmo, Eva?
1: Ja, altså den åpen hver dag, også lørdag og søndag fra 12 til 3. I det lille, gamle fødestua på Sortland, som jo blitt kunstnerhus, og som et nydelig lokale. Og der, på den utstillingen, har man muligheten til å se Trym Ivars siste bilder I det store rommet vårt, fødestua. Men I det lille rommet så har man også mulighet til å se eksempler og eksemplarer av hans tidligere bilder, som jo mer ikoniske I forhold til dette med natur og dette med Vesterålen. Han var jo kjent for å ha tatt bilder måne over Møysalen, havet, bølgene ved havet, kirkebygningen på Hadsel og mange sånne lokale motiver. Og da kan man stå der og bla, og de bildene til salgs. Sånn at man kan sikre seg et av Trym Ivars ikoniske bilder, for det blir ikke trykket flere bilder fra hans portefølje etter at han døde.
0: Ja, så her blir det muligheter for å se og kjøpe godbiter fra en av Norges beste naturfotografer.
1: Og den utstillingen står helt til 2. august.
0: Eva Charlotte Nilsen, tusen takk for at du var med oss her I Radio Bø, og så håper vi at sola titter frem og at det blir noen fine dager I slutten av juli og I begynnelsen av august I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall under Regine-dagene. Ja, men vi venter med optimisme, men jeg synes ikke det ser så lovende ut.
0: Nei, men vi må krysse fingre av alt og leve I
1: men
0: håpet.
1: Men her det nesten sol I dag, nede på Nordalsstranda. Nesten.
0: Ja, så bra. Nesten. Ja. Det bedre enn ingenting.
1: Nei, ikke sant. Men ha det godt og god formiddagssending.
0: Takk skal du ha. Ha det godt, Eva.
1: Hei.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, er det vel den helt lange titelen på låta til Ramón, som er blitt en sånn sommerslager for mange, men ikke for deg, Emilie, eller har det forandret seg siden sist?
1: Det har ikke forandret seg siden sist.
0: Nei, du klarer ikke å ta den her helt inn til deg som en sommerlåt.
1: Nei, jeg synes ikke den noe fengende, så i hvert fall ikke noe sommerlåt.
0: Nei. Du, vi var litt inne på fotballen. VM er over for Norge. Nå skal det ønskes velkommen landslaget i dag, og de skal til Kongen, og det skal ros på Slottsplassen og alt det der. Men Eliteserien er jo også i gang, og Bodø/Glimt, de slo KFUM i går 2-0, så det gikk veldig bra. Så var vi litt innom Fredrikstad, som er klubben i dette hjertet. De har også spillet kamp i helga.
1: Det har de, Ted.
0: Ja, og det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, da de spilte på lørdag.
0: Og du var jo ikke så veldig ivrig etter å fortelle det, men du kom snikende frem med det litt sånn etter hvert.
1: Ja, fordi du nevnte at det var en blåmandag i dag, og for meg så er det litt sånn ekstra blåmandag, fordi vi tapt jo. Og det er jo ikke noe nytt nå med Fredrikstad at vi taper.
0: Mot denne gang?
1: Kanarifuglene Lillestrøm.
0: Lillestrøm, ja. Hva det ble i resultatet?
1: Gud, det husker jeg faktisk ikke.
0: Nei, du har fortrengt det.
1: Jeg har fortrengt det. Det var så vondt å se på kampen, skjønner du?
0: Men de tapte mot Lillestrøm.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ok.
1: Og så ble det jo overraskelse i går, for Sarpsborg vant jo over Viking.
0: Ja, tenk på det.
1: Ja, det hadde jeg aldri trodd.
0: Viking som leder tabellen.
1: Ja.
0: Er Viking på topp her? Nå skal jeg bare se her at den tabellen... Det er Tromsø som er på topp.
1: Ja, men de ligger høyt oppe.
0: Ja, de ligger høyt oppe. De ligger på andre plass, Viking,
1: ja.
0: Og så tappte de mot Sarpsborg 08.
1: Ja, smurfene tok dem.
0: Åja, det er det de blir kallet.
1: Ja, de er smurfer.
0: De er smurfer.
1: Ja, det kaller de seg for selv også, altså.
0: Det er grei. Ok, så her er det litt ting som skjer.
1: Det er ikke så lett å følge med på den fotballverdenen, altså.
0: Nei. Men så har vi da kampen til helga.
1: Til helga, ja.
0: Skal vi se, 17. juli. Det er fredag.
1: Ja. Og det er sånn, jeg merker at jeg har litt vondt i magen for den kampen. Jeg klarer ikke å se hvordan Fredrikstad skal vinne den kampen.
0: Det gjør ikke jeg heller.
1: Nei, jeg tror liksom Bodø/Glimt tar det. Men altså, man skal ikke ta det helt med ro.
0: Jeg skulle gjerne gi deg et lite håp, men jeg har ikke noe å gi deg.
1: Nei, ballen er rund.
0: Men du håper at han Patrick Berg og resten av gjengen fra Bodø/Glimt som er... Sett nå i et fly på tur hjem, at de ikke er klar til fredag.
1: Nei, altså, jeg synes jo de fortjener en liten pause igjen nå. La de få komme til seg selv igjen.
0: Ja.
1: Ja, de trenger ikke å spille på fredag.
0: Nei, de er jo sikkert litt døgnvil, ikke sant, med klokka og alt, og fortjener ferie etter den fantastiske innsatsen de har gjort.
1: Ja.
0: Så ikke slipp de til på banen.
1: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes de skal ta litt ferie.
0: Det synes hun, Emily.
1: Ja.
0: For da øyner du et lite håp
1: altså,
0: for Fredrikstad.
1: Altså, er Patrick Berg ut på der, så herregud. Nei, vet du hva, Ted? Jeg synes, la dem ta seg en ferie, i hvert fall frem til lørdag.
0: Jeg ser her at Fredrikstad ligger altså på en 10. plass på tabellen.
1: Vi gjør det, og vi er jo på vei ned mot nedrykk. Hvis vi fortsetter å tape sånn som vi gjør nå, så er vi liksom fort på vei mot nedrykk, og da, jeg har ikke lyst til å være i Obos neste år. Skal du sitte der og preke om Bodø/Glimt, så skal jeg liksom sitte her i Obos.
0: Snakk om Champions League og Eliteserien og alt, og så skal du være i Obos. Det blir ikke god sender.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Ok, vi fotballen er rundt, det er det jeg kan si til deg, for å gi deg et lite håp.
1: Hyggelig det.
0: Om Bodø/Glimt, Fredrikstad, Aspmyra stadion, nå på fredag, 17. juli klokka 19.15, sånn er med den saken der. Du, i kveld er det ikke kamp på TV med tanke på VM.
1: Det er det ikke.
0: Nei, jeg så her at det er altså da i morgen semifinale Frankrike-Spania. Det betyr, folkens, at dere må kjøpe bingo-blokket, dere har ikke noe å tenke på med hva som går på TV, av fotball, på VM, det er det ikke noe i dag, så dere kan være med på radio-bingo i kveld, i gråværet.
1: I gråværet, ja, det er perfekt bingo-vær også, det er det jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi har 100.000 i lykketallspotter.
1: Jeg har lyst til å dele den ut.
0: Du skal lese i kveld?
1: Jeg skal lese.
0: Ja, det er fremdeles 2 lykketall.
1: Det er det.
0: Sjansene er der.
1: Det er veldig spennende.
0: Vi selger bingo-blokket på masse bensinstasjoner, dagligvarerbutikker og
1: nett.
0: Og nett. Så, ja. Radiobo.no, gå inn der, for eksempel. Der finner du bingo-blokket, som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm.
1: Og har du noen problemer med det, så ring meg.
0: Mm. Du må lage en som bruker, må ikke?
1: Det må man.
0: Profil som
1: Men
0: bruker.
1: Men det veldig lett med Vips.
0: Ja, ja. Ok. Radiobo.no, der finner du altså blokket på nett som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm. Har du lyst til å prøve det, og ikke få tak i blokket akkurat der du bor i Norge eller i verden, så kan jo Emily hjelpe dere med å komme i gang med blokket på nett.
1: Det kan jeg.
0: Kjempeflotte premier og kan stikke av på en mandag. På Radio Bø sin Radio Bygo. Men nå tror jeg vi skal runde om med Kygo og en låt som heter Save My Love. Det er noe av det siste fra han Kygo. Får ikke til å prate
1: heller. Du trenger en pause.
0: Nå tror jeg vi tar pause til i morgen. Ny formiddagssending klokka 11, og så går denne sendingen i reprise klokka 5 i ettermiddag og ved midnatt. Og igjen, husk bingoen i kveld klokka 20:00. Noe vi skal legge til? Nei,
1: bare at jeg har veldig lyst til å dele ut lykketalspotten.
0: Det har vi skjønt.
1: Ja.
0: Og så kan vi fortelle i aften. Her kommer Kygo. Save my love. Nå sier vi ha det bra.